0: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
1: Når vinteren slipper og våren kommer, vi kjenner varmen og det går mot sommer. På Mølla I Løten har vi en stil, her blir du møtt med et hei og et smil.
0: Møllebutikkens hagekampanje på plantejord, bark, kugjørselkompost, gjørsel og annet til hagen I full gang. Sesongpris på blant annet 3 sekker Floralux kugjørselkompost for kun 200 kroner. Og 25 kilo fullgjørsel til hagen for kun 595 kroner.
1: Fisk og Mølla I Løten, vegg I vegg med Løiten Brenneri. Åpent lørdag I mai, 10-14, alle hverdager, 8-16. Velkommen!
2: Velkommen!
3: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.

0: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet, skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Kom meg, du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
5: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.

0: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg, og fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
2: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med 3 store Freia-sjokoladeplater til kun 100 kroner.

0: Stein inne, stein ute, stein I hjerte, stein I sinne, stein...
1: Du forberedt på en ny tørkesommer? Flisa Steinindustri har løsningen for en effektiv vanning av blomster og planter. Vi har et stort utvalg selvvanningstanker I ulike modeller og størrelser. Egner seg meget godt på kirkegården, I urner og bedd hjemme eller på jobb. Vi ordner alt det praktiske, om ønskelig. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376.
0: Stein, bare stein.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, så.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se

0: Noen navn er veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
11: Men jeg ga henne en banan og druer.
12: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
13: Det for mye.
14: Hun sa hun ble glad.
15: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet en 2-pakk avokado til bare 29,90 og nykål til kun 30 kroner kilo. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

0: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen At jeg synes jeg kan høre gresset gro
1: Vet du hva jeg hører?
0: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
1: Ja, det også Biltema
2: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
3: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
4: Nei!
3: Nei! Ikke jeg, eller?
5: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
6: Oi, hjemmelaget lasagne.
4: Ja, men det bare Toro, altså.
7: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro!

0: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd, og bare få det gjort.
1: Heisan, polerer bilen, ja. Blank og fin. Hvordan er den under, da?
2: Nei, under, vet ikke.
3: Ai, ai, ai. Det der ser ikke bra ut, vet du.
4: Nei, skulle vært hos Østerhaus, du.
5: På tide å rustbeskytte bilen? Bestill gratis rustkontroll på osterhaugs.no.
6: Osterhaugs.no.
5: Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå er det kampanje på Tyrilin terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute I sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem.

0: Her, her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
2: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
3: liv enklere. Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning, Midtstranda 77, Hamar.

0: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
1: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian style marinade til 15,90 per stykk, og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Når vinteren slipper og våren kommer, vi kjenner varmen og det går mot sommer. På Mølla I Løten har vi en stil. Her blir du møtt med et hei og et smil.
0: Møllebutikkens hagekampanje på plantejord, bark, kugjørselkompost, gjørsel og annet til hagen I full gang. Sesongpris på blant annet 3 sekker Floralux kugjørselkompost for kun 200 kroner. Og 25 kilo fullgjørsel til hagen for kun 595 kroner.
2: Fisk og Mølla I Løten. Vegg I vegg med Løiten Brenneri. Åpent lørdag I mai, 10-14, alle hverdager, 8-16. Velkommen!
3: Velkommen! Velkommen! Velkommen! Velkommen!

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
1: Nå sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med i trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
1: Oi, den der til overs?
0: Eller han i nummer 14, som alltid sliter med plenen.
2: Men sakken opp for grabseler.
0: Eller den eldre mannen, der på hjørnet.
3: Ja, kanskje du kan bære disse for meg?
0: Eller kompisen din, Ove. Du vet, han som låner alt, uansett.
2: Jeg bare låner den her, jeg.
0: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
4: Nå skal jeg fortelle dere noe. Nå har byggmaker prismatch på all maling, og 30% på cellomaling. Så da det bare å sette i gang, eller sette ut, til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Bumpy bum, byggmaker.
5: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står i potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget i sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert i gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri i Midtvangveien 255.

0: Hei, det Tone Kroken.
1: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
0: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
1: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells markiser.
0: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
1: Og de har også innvendig solskjerming.
0: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
1: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
2: Lørdag 13. juni blir det autoservicefestival i Elverum. Fra klokka 12 gir vi deg bilutstilling, stands, salg av is, mat og drikke, ansiktsmaling, leker, musikk og moro for både barn og voksne, Memory Lane og flere spiller. På kvelden blir det stand-up med Henning Myhrer klokka 19, deretter konserter med Erik Lukashaugen, Robin Tinholt og Strange Little Hazard. Da får du også kjøpe mat og god drikke. Billetter til kveldskonsertene kjøper du på Ticketmaster for kun 200 kroner. Autoservicefestival 13. juni i Meierigata på Vestad.

0: Dette er Elverumsradioen. Ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet. Dette er Elverumsradioen. Klokka seks, og her siste nytt.
1: Finansminister Jens Stoltenberg advarer om at krisen i Midtøsten kan trekke verdien av oljefondet ned med om lag en tredel dersom olje- og gassleveranser rammes og aksjemarkedene faller. Han viser til revidert nasjonalbudsjett og sier det kan gi mindre handlingsrom til skole, helse og velferd. Norske kroner har styrket seg kraftig mot svenske kroner, og 100 svenske kroner kostet i går litt over 98 norske. Det det billigste nivået siden oktober 2023. E24 sier at oljeprisene har størst betydning, og at et relativt høyt rentenivå i Norge også trekker kronen opp. Forbundet Styrke sier de har brutt forhandlingene med Offshore Norge om oljeserviceavtalen. Forbundet mener avstanden mellom partene ble for stor etter to dager med forhandlinger. Offshore Norge sier de har tilbudt 42 000 kroner i tillegg til tekniske justeringer. Hvis det ikke blir enighet hos riksmekleren, kan det bli streik på norsk sokkel. Et flertall på Stortinget har vedtatt å nekte personer som dømt for mishandling av ektefelle å hente en ny ektefelle fra utlandet. Flere partier står bak, og også Kristelig Folkeparti slutter seg til forslaget. Regjeringen får beskjed om å fremme et forslag som kan frata retten til nytt henteekteskap, det melder NTB. Vinforbruket i verden fortsetter å falle, og nye tall fra vin- og vinbransjeorganisasjonen OIV viser en nedgang. I fjor ble det drukket 20,8 milliarder liter vin, som 2,7% mindre enn året før. Også i Norge gikk rødvinsalget ned, mens salget av alkoholfrie drikkevarer økte, ifølge Vinmonopolet. USAs president Donald Trump har delt et kort på sosiale medier der Venezuela farget med det amerikanske flagget og merket som USAs 51. delstat. Innlegget kom uten nærmere forklaring mens Trump på vei til samtaler med Kinas president Xi Jinping i Beijing. I går sa Trump at han vurderte en slik omklassifisering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
3: Brannvesenet i innlandet har hatt en travel start på våren med flere gress- og skogbranner de siste ukene. Brannsjef Trond Joar Tjenestabakk i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen peker på at perioden når snøen forsvinner særlig sårbar, og ber folk være ekstra forsiktige med ild i naturen. Han understreker også at nasjonalt begrenset kapasitet til å håndtere store skogbranner, og at forebygging og varsling avgjørende for å begrense skadeomfanget.
4: Så skulle vi få en veldig stor skogbrann, så har vi store utfordringer, og det så man jo i Sverige også. De hadde jo noen store i 2018, og det krevende, så da man prisgitt litt værforhold og støtte fra alt som kan krype og gå, slik at jeg sier.
3: 17. mai nærmer seg, og det merkes på Mental Helse sin hjelpetelefon. Flere samtaler handler om ensomhet, utenforskap og sosialt press nå før nasjonaldagen. Det forteller Linda Berg Heggelund, som generalsekretær i foreningen.
5: Som opp mot 17. mai nå, så det en del som tar kontakt fordi at de opplever det at de ensomme eller sosialt press eller utenforskap. Det veldig mange som lager planer til 17. mai, som skal på 17. mai-frokoster eller ulike typer arrangementer, og da blir det veldig synlig og tydelig dersom man ikke en del av det fellesskapet.
3: Og hvis du trenger noen å prate med om dette, så nummeret til Mental Helse sin hjelpetelefon 116 123. Tjenesten gratis og døgnåpen. En mann i 40 år tiltalt for grovt bedrageri etter å ha leid tre bobiler og en gravemaskin ved hjelp av falske betalingskvitteringer uten å levere dem tilbake. Ifølge tiltalen skal mannen

I can't get no satisfaction. Og Rolling Stones I endelig morgen, 6:09. Vi har kommet frem til onsdag 13. mai, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet frem til 10, også I dag. Det drar seg mot 17. mai, og mental helse de merker økt pågang også før nasjonaldagen. Det flere samtaler som handler om ensomhet, utenforskap og sosialt press. Vi skal handle mer om det I løpet av den kommende halve timen. Først ut, spilloppmaker.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert, og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elsbyhus.no.
3: Når vinteren slipper og våren kommer, vi kjenner varmen og det går mot sommer. På Mølla I Løten har vi en stil, her blir du møtt med et hei og et smil.
4: Møllebutikkens hagekampanje på plantejord, bark, kugjørselkompost, gjørsel og annet til hagen I full gang. Sesongpris på blant annet 3 sekker Floralux kugjørselkompost for kun 200 kroner. Og 25 kilo fullgjørsel til hagen for kun 595 kroner.
3: Fisk og Mølla I Løten, vegg I vegg med Løten Brenneri. Åpent lørdag I mai, 10-14, alle hverdager, 8-16. Velkommen!
5: Velkommen! Velkommen! Velkommen! Velkommen!
0: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
6: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
7: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum. Regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
8: Det Norges premiere på Kinolerrett I Gjerdrum I kveld på actionfilmen In the Grey. I morgen, fotball, Elverum tar imot Larvik I 3. divisjon. Det avspark klokka 15. På fredag så kommer det et herlig David Bowie tribute band til festiviteten bar og scene I Hamar. Med blant andre Håvard Bakke, Espen Berne Kolm og Anders Bosmo. Redwood Temple og Draken de besøker Sebs Hotel I Hamar på fredagskvelden. Lørdag, Sangkam inviterer til Dagen før dagen, Korpub, altså på sjølveste 16. mai på Brødren Jakobsen, Vinbar klokka 19. Når det gjelder 17. mai-programmet for Elverum og bygdene rundt, så henviser vi til kommunens nettsider og sosiale medier for informasjon og program.

0: 17. mai rett rundt hjørnet, og det merkes jo på mange måter. Det økt salg av bunader og økt salg av gnagsårplaster og flagg og iskrem, kanskje. Men det også en økning som ikke like hyggelig. Mental helse har nemlig hatt stor pågang på sin hjelpetelefon. De ringer folk for å snakke om ensomhet og sosialt press, som jo forsterkes på nasjonaldagen. Linda Berg Heggelund, du med på telefon. Du generalsekretær I Mental Helse, og folk som ringer til dere, hva vil de snakke om før 17. mai?
1: Altså det vi ser jo at det en økning av henvendelser nå når det nærmer seg høytider, sånn som vi også ser rundt for eksempel jul og påske. Men sånn opp mot 17. mai nå, så det en del som tar kontakt fordi at de opplever det at de ensomme eller sosialt press eller utenforskap. Det veldig mange som lager planer til 17. mai, som skal på 17. mai-frokoster eller ulike typer arrangementer, og da blir det veldig synlig og tydelig dersom man ikke en del av det fellesskapet.
0: Mm. Og det vondt selvfølgelig å kjenne på den følelsen av utenforskap, men hva bør man gjøre da, hvis man kjenner litt på det at man utenfor det gode selskap, så å si?
1: Dersom man sitter for eksempel og kjenner på at man ensom og ikke en del av noe større, så tror jeg det viktig at man finner noen man kan snakke med, enten om det familie eller venner eller eventuelt behandlingsapparatet, sånn at man kan dele den følelsen av ensomhet med noen. For vi vet jo det at når man kan snakke om noe som vanskelig, så oppleves det mindre sterkt. Og så det jo også noe med å kanskje lage en plan. Det fortsatt en del dager frem til 17. mai. Kanskje man skal ta en litt mer aktiv form for å planlegge dagen sin selv. Kan det være at man ringer noen venner og spør hva de har tenkt å gjøre? Eventuelt at man bestemmer seg for at man for eksempel skal ta en tur og se på 17. mai-toget eller gå en tur I byen. Men det kan også være det at man kanskje velger å skjerme seg fra sosiale medier, for vi vet jo, særlig på sånne høytider da, som 17. mai, så deles det veldig, veldig mye fra ulike typer sosiale arrangementer. Og det bidrar jo til en enda større følelse av utenforskap, sånn at man kan selv styre hvor mye man egentlig ønsker å ta en del av hva alle andre gjør. Og så tenker jeg også at det krever en del av oss som medmennesker, at vi kanskje skal være litt mer bevisst på at det faktisk noen som kanskje ikke har noe sted å gå på 17. mai, at vi utvider bordet vårt til et par ekstra plasser og inviterer med noen som man vet ikke har det største nettverket, eller at man inviterer på en kaffe og en is. Det bør ikke være de store tingene, men det kjempeviktig at vi som mennesker ser hverandre, selv om vi kanskje ikke kjenner hverandre så godt. Så vi må ha med oss også den tanken I hjertet når vi planlegger 17. mai, at vi skal ha en 17. mai hvor alle på en eller annen måte opplever å bli inkludert. Og dersom det sånn at det sitter noen der ute som ikke har dette nettverket eller noen mulighet til å ta kontakt med noen, så vil jeg anbefale de å ringe Mental Helses hjelpetelefon på 116-123 eller chatten vår sidemor.no. Den døgnåpen 24 timer I døgnet. Den gratis, og du kan ringe anonym. Og der får du noen å snakke med. Og så kanskje du kan få litt hjelp til å lete etter mer private lokale arrangementer, enn på Facebook eller andre sider dersom man ønsker kanskje å si sånn cirka hvor man tilhører, så det også noe som vi kan hjelpe å navigere I.
2: Ja, det sa Linda Berg Heggelund, som generalsekretær I Mental Helse. Reporter var Hege Hagaløkken. Og om du trenger noen å prate med, så nummeret til hjelpetelefonen til Mental Helse 116-123. Tjenesten den gratis og døgnåpen. Det her Richard Marx I Endelig I morgen. Du hører Right Here Waiting.

Richard Marx og Right Here Waiting i endelig morgen. Ny runde med trafikkontroller fra utrykningspolitiet i går, blant annet på Riksvei 3 i Tynset kommune. Her var det 8 førere som fikk forenklet forelegg for å ha kjørt for fort. Høyeste hastighet var 97 km i timen i skilta 80-zone i går ettermiddag. Du får lokale nyheter, og de kommer etter taus. Sett fyr på himmelen.

0: ruller og går med Elverum bil.
1: Dette Elverums radioen, og her lokale nyheter.
2: 169 personer har skrevet under på et opprop for et bedre busstilbud fra Løten til sykehusene I Hamar, Elverum og Gjøvik. Initiativtaker Anne-Britt Olden overrakte underskriftene til innlandstrafikk under et møte på Tingberg. Olden mener at dagens tilbud, særlig til Elverum sykehus, for dårlig, spesielt for eldre og skrøpelige passasjerer. Hun ønsker faste bussavganger en gang I timen. Innlandstrafikk sier at det utfordrende å prioritere flere avganger ut fra dagens bruk, men lover å se på muligheten for å legge om rute 804 slik at den går via sykehuset I Elverum, det skriver mittløten.no. Potetbua etablerer seg nå fast I Hamar etter en vellykka pop-up-periode tidligere I vinter. Den eksisterende kjeden åpner på CC Hamar, etter det grunnlegger Ibrahim Asam beskriver som en svært god respons fra publikum. Asam sier til Mitt Hamar at Hamar en spennende by med mye liv, kultur og aktiviteter, og mener at konseptet passer godt til både familier, unge voksne og folk på farta. Storhamar-jentene gikk hardt ut og bare økte på utover I semifinalen mot Larvik I går. Til slutt så vant de med 10 mål og la et veldig godt utgangspunkt før fredagens oppgjør borte, der finaleplassen kan sikres. Banens beste, Anniken Obaidli, mente at dette var noe av det beste de har prestert på lenge.
3: En veldig godt gjennomført kamp av oss, synes jeg. Vi tar dem veldig på alvor, og vi forbereder oss godt, og jeg synes at vi får svar på mye av det vi har trent på I det siste. Så en veldig god kamp.
4: For etter den første timeout til Larvik, så kom de med litt innpå igjen. Ble litt slappere hos dere da?
3: Ja, det jo litt sånn at det kan variere litt I en kamp på nivå, men jeg synes at vi klarer oss fint selv om vi har noen down-perioder. Så jeg veldig stolt av oss I dag.
2: Reporter Thomas Mølstad.
5: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
2: Elverum får for det meste skyet vær I dag. Enkelte regnbyger I ettermiddag og kveld og skiftende bris meldes det om fra yr.no. Temperaturer mellom 4 og 14 grader.
6: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se
7: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt, vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
8: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
9: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
10: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med tre store Freia sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

Bendik, alle tårer uten grunn. Så en titt I politiloggen, egentlig ganske stille og rolig. Det var et par fartskontroller I går ettermiddag. UP hadde de, en I ei 60-sone på E16 ved Skarnes, hvor 8 førere fikk forenklet forelegg, og også 8 fikk forelegg for mobilbruk. Høyeste hastighet var 80 km I timen I 60-sona. Også på Riksvei 3 I Tynset kommune så var det en kontroll I går ettermiddag. Her var det 8 førere som fikk bot for å ha kjørt for fort. Høyeste hastighet var 97 km I timen, jeg skilta 80-son.

0: Anniken og Wiley. Det jo god stemning etter første semifinale.
1: Det det, virkelig. En veldig godt gjennomført kamp av oss, synes jeg. Vi tar dem veldig på alvor, og vi forbereder oss godt, og jeg synes at vi får svar på mye av det vi har trent på I det siste. Så en veldig god kamp.
0: For etter den første timeout til Larvik, så kom de med litt innpå igjen. Ble litt slappere hos dere da?
1: Ja, det jo litt sånn at det kan variere litt I en kamp på nivå, men jeg synes at vi klarer oss fint selv om vi har noen down-perioder. Så jeg veldig stolt av oss.
0: Så banker du inn ganske mange mål I dag da.
1: Det var det.
0: Ja. Og stemningen her, den jo til å ta og føle på.
1: Den det. Deilig å ha publikum I ryggen, og jentene supertent. Benken superbra. Vi ute på, vi som ute på der, vi koser oss masse. Det gøy å spille håndball når det sånne kamper som der.
0: Og så det Vise Enkerud som gjør et ganske greit comeback I dag.
1: 100%! Herregud, hun jo helt on fire. Veldig gøy.
0: Ja, hva kan du si om Tonje?
1: Ja, hun helt fantastisk. Det så godt å ha henne tilbake igjen. Vi trenger henne, virkelig.
0: Og så var det ikke sjefstreneren som styrte det hele land heller. Endre som måtte trå til her.
1: Ja, synes Endre gjør en veldig god jobb I Kenneth sitt fravær. Så, men det blir godt å få igjen Kenneth også. Men all kred til Endre også, så står I det.
0: Holder de en semifinale til?
1: Vi får håpe det.
0: Ja, lykke til med den.
1: Takk.
0: Ja, Tonje Enkerud, hva skal du si om det comebacket her? Det må ha vært ganske gøy.
2: Ja, det var midt I blinken, det.
0: Litt smårusten I tre sekunder, og så bare løsna det, eller?
2: Ja, det tar litt tid, men det kom seg.
0: Var du spent før I dag?
2: Ja, jeg var absolutt det. Men jeg synes at vi beholdt troa og følte kampplanen, så ja.
0: Men for din egen del da? Siste tida?
2: Nei, det har jo selvfølgelig vært litt smårusk og ut av trening og sånne ting, så det tar jo selvfølgelig litt tid, men jeg synes det gikk fint I dag.
0: Og nå det bare gønne på en kamp til, så svære finale.
2: Ja, satser på det, så det var en god, fikk en god følelse I dag, så vi skal bare bygge videre på det.
0: Gratulerer.
2: Takk.
0: Ja, Endre, gratulerer.
3: Takk.
0: Du sa før kamp at du var litt smånervøs I forhold til å ha sjefsansvar I dag, men det gikk jo fint.
3: Ja, det gikk fint. Jeg skal alltid være litt nervøs når det slutspill og man står som trener, både som assistenttrener og hovedtrener også. Så merker man selvfølgelig litt mer på det når det litt I omstendigheter, men det roer seg veldig, veldig raskt når man kommer inn I hallen og kampen I gang. Mm.
0: Og bortsett fra en liten periode etter, var det en 6-8 minutter hvor Larvik fikk litt grepe på det igjen, så var det ganske imponerende I dag.
3: Ja, det egentlig det som det fine at når vi får en god start og vi virkelig litt I flyten, så det sånn at I en håndballkamp vil du alltid ha gode og mindre dårlige perioder, og der synes jeg vi var veldig gode I dag til å komme oss raskt ut av de litt mindre dårlige periodene. Så jeg synes jo vi gjennom hele kampen egentlig kjemper Larvik ganske godt ut av rytmen. Mm.
0: Det litt for stor ledelse og litt for mye trygghet inn I semifinal nummer to I dag, eller?
3: Nei, det tror jeg ikke, for slutspill så enkelt som at det handler om å vinne best av tre kamper. Det ingenting med målforskjell å gjøre, så det egentlig å få nullstilt, men ta med seg den gode følelsen. Ta med seg det at vi gjorde en god kamp, og så må vi nullstille inn til neste kamp.
0: Så nå regner du med en liten klapp på skuldra fra sjefen som vel tilbake igjen til neste kamp, da?
3: Det får vi håpe.
0: Gratulerer.
3: Takk.
4: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
5: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort, og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
6: Nå blir det pelargonia I hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
7: terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå det kampanje på Tyrilin terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute I sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike flisa gjør hus til hjem. Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.

Same old, brand new you og A1 var det du hørte her. Klokka den snart 7, det betyr at det blir nyheter, og frem mot nyhetene, her Anne-Grethe Preus, stemmene inni.

0: bil i morgen presenteres av Elverum Bil, som kjøper og selger bil.
1: Dette Elverums Radio. Klokka 7, og her siste nytt.
2: Norske kroner har styrket seg kraftig mot svenske kroner, og 100 svenske kroner kostet i går litt over 98 norske. Det det billigste nivået siden oktober 2023. E24 sier at oljeprisene har størst betydning, og at et relativt høyt rentenivå i Norge også trekker kronen opp. Finansminister Jens Stoltenberg advarer om at krisen i Midtøsten kan trekke verdien av oljefondet ned med om lag en tredel dersom olje- og gassleveranser rammes og aksjemarkedene faller. Han viser til revidert nasjonalbudsjett og sier det kan gi mindre handlingsrom til skole, helse og velferd. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at transportsystemet kan bli et hinder for deltakelse i hverdagen, særlig utenfor de store byene. Instituttet advarer om transportfattigdom når kollektivtilbudet svakt, avstandene lange og bilen nødvendig. Forskere mener transportpolitikk måles på likeverd og ikke på reisetid. Forbundet Styrke sier de har brutt forhandlingene med Offshore Norge om oljeserviceavtalen. Forbundet mener avstanden mellom partene ble for stor etter to dager med forhandlinger. Offshore Norge sier de har tilbudt 42 000 kroner i tillegg til tekniske justeringer. Hvis det ikke blir enighet hos riksmekleren, kan det bli streik på norsk sokkel. Vinforbruket i verden fortsetter å falle, og nye tall fra vin- og vinbransjeorganisasjonen OIV viser en nedgang. I fjor ble det drukket 20,8 milliarder liter vin, som 2,7% mindre enn året før. Også i Norge gikk rødvinsalget ned, mens salget av alkoholfrie drikkevarer økte, ifølge Vinmonopolet. USAs president Donald Trump har delt et kart på sosiale medier der Venezuela farget med det amerikanske flagget og merket som USAs 51. delstat. Innlegget kom uten nærmere forklaring mens Trump på vei til samtaler med Kinas president Xi Jinping i Beijing. I går sa Trump at han vurderte en slik omklassifisering. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i innlandet akkurat nå.
4: Brannvesenet i innlandet har hatt en travel start på våren med flere gress- og skogbranner de siste ukene. Brannsjef Trond Joar Tjenstadbakk i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen peker på at perioden når snøen forsvinner særlig sårbar, og ber folk være ekstra forsiktige med ild i naturen. Han understreker også at nasjonalt begrenset kapasitet til å håndtere store skogbranner, og at forebygging og varsling avgjørende for å begrense skadeomfanget.
5: Så skulle vi få en veldig stor skogbrann, så har vi store utfordringer, og det så man jo i Sverige også. De hadde jo noen store i 2018, og det krevende, så da man prisgitt litt værforhold og støtte fra alt som kan krype og gå, slett å si.
4: 17. mai nærmer seg, og det merkes på Mental Helse sin hjelpetelefon. Flere samtaler handler om ensomhet, utenforskap og sosialt press nå før nasjonaldagen. Det forteller Linda Berg Heggelund, som generalsekretær i foreningen.
6: Sånn opp mot 17. mai nå, så det en del som tar kontakt fordi at de opplever det at de ensomme eller sosialt press eller utenforskap. Det veldig mange som lager planer til 17. mai, som skal på 17. mai-frokoster eller ulike typer arrangementer, og da blir det veldig synlig og tydelig dersom man ikke en del av det fellesskapet.
4: Og hvis du trenger noen å prate med om dette, så nummeret til Mental Helse sin hjelpetelefon 116 123. Tjenesten gratis og døgnåpen. En mann i 40 år tiltalt for grovt bedrageri etter å ha leid tre bobiler og en gravemaskin ved hjelp av falske betalingskvitteringer uten å levere dem tilbake. Ifølge tiltalen skal mannen ha leid kjøretøyene over en periode på 3 år. Saken kommer opp i Hedmarken og Østerdal tingrett i midten av juni, det skriver NRK.
7: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
4: Elverum får for det meste skyet vær i dag. Enkelte regnbyger i ettermiddag og kveld og skiftende bris meldes det om fra yr.no. Temperaturer mellom 4 og 14 grader.
0: Endelig morgen. En god start på dagen med Elverum Bil.

0: Another day goes by, og Dakota Moon I endelig morgen, straks 7:10, den onsdagen 13. mai, lille Kristi Himmelfartsdag, om det noe som heter det. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10. Det skal handle om skogbrandfare den kommende halvtimen, vi hører jo stadig om det. Men hvordan egentlig scenarioet hvis det blir en større skogbrand I Norge? Vi tar en prat med brandsjef Trond Joar Tjenstadbakk I Midt-Hedmark brand- og redningsvesen om det I løpet av den kommende halve timen. Nå først ut Tobias Sten og Synne Vo.
1: Da du skrev til meg I går, det ord som fortsatt står. Du blir alltid fin på vin.

0: Lørdag 13. juni blir det Autoservicefestival I Elverum. Fra klokka 12 gir vi deg bilutstilling, stands, salg av is, mat og drikke, ansiktsmaling, leker, musikk og moro for både barn og voksne, Memory Lane og flere spiller. På kvelden blir det stand-up med Henning Myhrer klokka 19, deretter konserter med Erik Lukashaugen, Robin Tinholt og Strange Little Hazard. Da får du også kjøpe mat og god drikke. Billetter til kveldskonsertene kjøper du på Ticketmaster for kun 200 kroner. Autoservicefestival 13. juni I Meierigata på Vesta.
1: Nå sletter vi I Horde 1 million kroner av noens gjeld.
2: Så hva forbannet fancy må denne radioreklamen være egentlig?
1: Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med I trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare lasten I hårdappen.
3: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Bonjour. La mer. Amour.
5: Hei og velkommen til 126, en podcast om sex og samliv, der alt går. Ingenting flaut og alle får være med. Vi begynner med et spørsmål fra Sexbastian69 som skriver Etter 12 års ekteskap føler kona og jeg at sexlivet har blitt en smule forutsigbart. Vi ønsker å få erotikken til å blomstre igjen, og apropos blomstre så lurer jeg på hva du tenker om å bruke vanlig plantejord I et rosebedd. Ja, dette ikke akkurat... Her tror jeg du må snakke med noen på...
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo, klart du kan!
7: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum, regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
8: Det Norges premiere på Kinarett I Elverum I kveld på actionfilmen In the Grey. I morgen, fotball, Elverum tar imot Larvik I 3. divisjon, det avspark klokka 15. På fredag så kommer det et herlig David Bowie tribute band til festiviteten bar og scene I Hamar, med blant andre Håvard Bakke, Espen Berne Kolm og Anders Bosmo. Redwood Temple og Draken, de besøker Sebs Hotel I Hamar på fredagskvelden. Lørdag, Sangkam inviterer til Dagen før dagen, Korpub, altså på selvfølgelig 16. mai på Brødren Jakobsen, Vinbar klokka 19. Når det gjelder 17. mai-programmet for Elverum og bygdene rundt, så henviser vi til kommunens nettsider og sosiale medier for informasjon og program.

0: En ting vi innlendinger har blitt mer opptatt av, virker det som, de siste årene, det jo den økende faren for skogbrann og gressbrann. Det har jo vært påtagelig mange de siste årene. Trond Joar Kjenstadbakk, du brannsjef I Midt-Hedmark brann og redning, og du og jeg vi snakket sammen faktisk for nøyaktig et år siden, og da satt vi og snakket om samme sak. Da så hadde det rundt disse tider allerede vært 40 skogbranner. I innlandet. På meg så virker det kanskje som at det litt bedre forhold denne våren 2026 enn hva det var I fjor. Eller det feil?
1: Hvis jeg skulle gi en vurdering akkurat nå, så den perioden vi har lagt bak oss, så har det faktisk vært litt taktisk for oss. Vi har nesten vært ute daglig en 14-dagers periode I hvert fall. På gressbranner, og, men også I skog, altså skogsbunn først og fremst. Så for vår del så har det vært ganske hektisk. Det mye tørt og dødt gress på bakken når snøen forsvinner, og det lettantennelig, som vi ser også I år, dessverre. Det veldig sårbar periode akkurat på våren når snøen forsvinner, så da det kanskje en av de verste periodene sånn, for å lettantennelighet I hvert fall.
0: Altså, hvordan ser du for deg sommeren, og har du noen tips til oss vanlige dødelige om hvordan vi bør oppføre oss ute I skog og mark da, når juni og juli og august kommer?
1: Man har jo fanget opp at man snakker om El Niño og at det kan bli varmt I år også. Og det skaper jo noen utfordringer for oss, det gjør det. Men hva det man skal gjøre? Jo, det blir egentlig å gjenta seg selv. Bruk naturen, vær ute, vær aktiv, det oppfordrer vi til det. Men bruk hodet. Vi bruker et uttrykk nå både hele Brann-Norge egentlig som heter... Din ild, ditt ansvar, og det ligger det egentlig ganske mye I. Du har ansvaret selv for det du gjør. Om du uforsiktig med bål, eller fyrstykke, eller primus, eller hva det så bruk hodet. Men for Guds skyld I hvert fall varsle hvis man uheldig, slik at vi kan komme tidsnok. Hvis en skogbrann får utvikle seg, og hvis vi ser for oss innlandet og del, altså vårt område I hvert fall, hvor det så mye skog, det jo et skrekkscenarie hvis vi får en virkelig stor skogbrann, for det, da det sånn store krefter som veldig få av oss egentlig klar over hvor katastrofal kan bli.
0: Men brannvesene I de ulike delene av innlandet forberedt på en sånn eventuell katastrofe? La oss si at det blir en knusktør sommer da, og det oppstår en kjempeskogbrann inne I Finnskogen for eksempel. Klarer dere å slokke det?
1: Nei, det jo det som litt sårbarheten i Norge I forhold til hvis vi får store hendelser. Det vel ingen brann- og redningsvesen I Norge som I stand til å håndtere en virkelig stor skogbrann. Og det vi ikke nasjonalt heller. Vi har jo en del støtteressurser, og jeg kaller det jo løken når jeg sier skogbrannberedskapen, at vi har litt lag på lag. Men det veldig få I hvert lag. Så vi blir fort uttømt. Så skulle vi få en veldig stor skogbrann, så har vi store utfordringer. Og det så man jo I Sverige også. De hadde jo noen store I 2018. Og det krevende, så da man prisgitt litt værforhold og støtte fra alt som kan krype og gå, slik at jeg sier.
0: Mm. Men det ressursene det står på? Burde dere hatt flere ressurser?
1: Det ressurser til syvende og sist, men ja, nei, jeg skal ikke bruke anledningen til å si at vi trenger mer ressurser sånn sett, men å se på kapasitetene både regionalt og kanskje nasjonalt, slik at man har noe å støtte med hvis et område får store hendelser, det tror jeg kunne vært veien å gå.
0: Men det her betyr jo da at vi som ikke I brannvesenet, vi må tenke, vi må ta ansvar, vi må ringe hvis det skjer noe.
1: Ja, det håper jeg virkelig å oppfordre til også.
2: Ja, det sa brannsjef Trond Joar Kjenstadbakk I Midt-Hedmark brann- og redningsvesen. Reporter I saken var Hege Hagaløkken. Det her Colby Calais og Falling for You I Endelig Morgen.

Paul B. Calais og Falling for You. I går kveld så var det igjen Radio Bingo her I kanalen. Lykketallet det var med I alle fire spill I vår Radio Bingo I går, men ingen klarte å plotte inn det som det siste. Dermed sa vi også neste uke 100 000 kroner I lykkepotten. Men vi delte ut godt over 20 000 kroner også I går. Den som vant mest var Kai Arild Skogstad med 10 000 kroner. Gratulerer med det, og så det nye muligheter tirsdag til uka. Både på å vinne den ukentlige toppremien på 10 000 og lykkepotten på 100 000 kroner.

0: This is me.
1: Endelig morgen. Ruller og går med Elverum bil.
2: Dette Elverums radio. Og her lokale nyheter.
3: 169 personer har skrevet under på et opprop for et bedre busstilbud fra Løten til sykehusene i Hamar, Elverum og Gjøvik. Initiativtaker Anne-Britt Olden overrakte underskriftene til innlandstrafikk under et møte på Tingberg. Olden mener at dagens tilbud, særlig til Elverum sykehus, er for dårlig, spesielt for eldre og skrøpelige passasjerer. Hun ønsker faste bussavganger en gang i timen. Innlandstrafikk sier at det er utfordrende å prioritere flere avganger ut fra dagens bruk, men lover å se på muligheten for å legge om rute 804 slik at den går via sykehuset i Elverum, det skriver mittløten.no. Potetbua etablerer seg nå fast i Hamar etter en vellykka pop-up-periode tidligere i vinter. Den eksisterende kjeden åpner på CC Hamar, etter det grunnlegger Ibrahim Asam beskriver som en svært god respons fra publikum. Asam sier til Mitt Hamar at Hamar er en spennende by med mye liv, kultur og aktiviteter, og mener at konseptet passer godt til både familier, unge voksne og folk på farta. Storhamar-jentene gikk hardt ut og bare økte på utover i semifinalen mot Larvik i går. Til slutt så vant de med 10 mål og la et veldig godt utgangspunkt før fredagens oppgjør borte, der finaleplassen kan sikres. Banens beste, Anniken Obaidli, mente at dette var noe av det beste de har prestert på lenge.
4: En veldig godt gjennomført kamp av oss, synes jeg. Vi tar dem veldig på alvor, og vi forbereder oss godt, og jeg synes at vi får svar på mye av det vi har trent på i det siste. Så en veldig god kamp.
5: For etter den første timeout Larvik, så kom de med litt grann innpå igjen. Det ble litt slappere hos dere da.
4: Ja, det jo litt sånn at det kan variere litt i en kamp på nivå, men jeg synes at vi klarer oss fint selv om vi har noen down-perioder. Så jeg veldig stolt av oss i dag.
3: Reporter Thomas Mølstad.
6: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
3: Elverum får for det meste skya vær i dag. Enkelte regnbyger i ettermiddag og kveld og skiftende bris meldes det om fra yr.no. Temperaturer mellom 4 og 14 grader.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
16: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk, 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90, eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
17: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
18: Detta är en hyllest till någon av hantverkarna som har lagt på rör i det sista. Hantverker Blix, Hantverker Hetland, Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bumpy Bum Byggmaker.
19: Heisan, polerer bilen, ja. Blank og fin. Hvordan er den under da?
10: Nei, under, vet ikke.
19: Ai, ai, ai. Det der ser ikke bra ut, vet du.
10: Nei, skulle vært hos Østerhaus, du.
6: På tide å rustbeskytte bilen? Bestill gratis rustkontroll på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
1: Endelig morgen. Ruller og går med Elverum bil.

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: Nybergsunds fotballherrer ute av køppen etter at de tapte 1-0 for Odal I går kveld. Et straffespark på overtid ble avgjørende. Trener Milivoj Knežević sier laget taklet både rødt kort og baneforhold bra, men sier at køpp og serie to forskjellige ting. Knežević likevel fornøyd med lagets utvikling etter en trag start på sesongen, og understreker at målsetningen fortsatt I kjempe I toppen av ligaen.
2: Vi skal være I toppen, det det vi hvert år, og det såpass mange gode lag, opprikslag som der, både Skreie og Hamkam 2 som har uttalt at de skal rykke opp igjen. Og når vi kommer til å møte dem, så kommer de til å stille med et bra lag, og det kommer Skreie til å kjenne, og så spiller de stort sett med juniorlag ellers mot de andre motstandere, og klarer å vinne kamper der.
1: To unge spillere for Elverum håndball, Marius Bakkedal Andersen og Jesper Emblemsvåg Ekeren, får sjansen til å vise seg fram på det norske 2006-landslagene melder Elverum håndball. Begge har vært sentrale for klubbens rekruttlag, som nylig vant 2. divisjon og tok bronse I landsserien. Nå er de tatt ut og spiller to bortekamper mot Tyskland. Også på jentesiden markerer Elverum seg. Vilde Marie Tjuge med Platek, Selma Loeng Høie og Kajsa Kristiansen Haugom alle tatt ut på landslagssamling I beachhåndball på Kjelsås. To unge talenter fra Trysil idrettslag klare for juniorlandslaget I friski. Det Mats Børve og Frank Wahlstrøm som tatt ut, det melder NRK Innlandet med opplysninger fra Norges Skiforbund Friski. Landslagstrener Even Bjørnstad Schultz sier årets lag består av svært ambisiøse og allsidige utøvere med både stil, store triks og høy teknisk ferdighet. Frank Wahlstrøm spesielt kjent fra vunnet gull I junior-VM I slopestyle tidligere I år.

0: Rett som det har vi besøk I studio av lokale og regionale band. Nå det på tide å bli litt bedre kjent med De Skyldige, som ute med en ny låt, Dypere Vann. Vi snakker da I spennet mellom norsk rock og country fra bygda I studio, Stian Vestby og Runar Myhrer. Resten av bandet Henrik Rindal og Erlend Bekken. Og gutta, hvem dere? Hvem De Skyldige?
1: En sånn relativt erfarne musikere ja. Som har vært med på mye. Og som, men som på en måte holder koken innenfor country-rocken mer nå da
0: ja. Ja, for det det som sjangeren
1: ja, Det jo det
0: Glad country-rock
1: Jeg ikke alltid så glad, det mye triste budskap Og det en del målstemte låter også Vi bruker ofte flere akkorder enn de tre vanlige som I country
0: Drar på altså
1: Vi drar på litt
0: Skal vi høre litt på hva de skyldige Dette dypere vann

0: altså dette her jo optimal låt på en fin sommerdag, tenker jeg. Bare sitte og sløve I sola, ta sånn noe godt å drikke og... Og sitte her og nyte livet, rett og slett. Er vi I nærheten av hva du tenker da, Stian?
1: Ja, altså, hvis det på en måte kan være der vi treffer den stemningen, så vi dritfornøyd.
0: Men fortell litt mer om bandet da, altså, de skyldige navnene, historien bak. Du jo, som jeg skjønner, Dr. Country.
1: Ja, det noen som sier det, men det litt artig start på bandet vårt, fordi at jeg fikk tilbud om å skrive en doktorgrad I musikk, og det skulle handle om country. Det var teoretisk og skriftlig arbeid, men så fikk jeg jo lyst til å spille selv, prøve meg litt I sjangeren. Så jeg rasket sammen noen bekjente, blant annet Runar, og så startet country coverband. Så vi holdt på da med klassisk countrymusikk og spilte coverlåter på pubber og sånt en god stund, og på fester. Og så på en måte hadde vi lyst på å dra det videre, så begynte å skrive egne låter, først på engelsk og så etter hvert på norsk, og da på en måte fant vi oss selv, så da på en måte det her utgangspunktet med å spille coverlåter, det på en måte slapp vi helt, og så, eller ikke helt vi har det litt sånn, ligger latent der hvis noen vil ha oss, men det blir som et alter ego, hovedprosjektet vårt jo det skyldige, og vi spiller egne låter ja, country rock på norsk
0: vi kaller det. Ja, hva det med denne sjangeren som gjør at det veldig mange worldwide som elsker country, country rock, country pop?
2: For min del I hvert fall så har jeg fått inn den med morsmelka, jeg har vokst opp med sjangeren, så den har bare alltid bare vært der. Så det noe sånn kjent og kjært, og så det kanskje noe av det litt hverdagslige som treffer meg I hvert fall I tekster og sånne ting.
1: Jeg pleier å si at når det gjelder countryen, selvfølgelig det grasrot og nære historier og folkelig musikk, men det er jo vekselbassen, vet du, den der litt sånn ompaktige bassen, bom, bom, bom, bom, den har vi også med I den nye låten vår, Dypere vann, så det jo også noe som treffer mange da.
2: Mm-hmm. Det liksom hjerteslaget.
1: Ja, det blir dansbart, det jo hjerteslaget I tillegg, så. Ja.
0: For Dypere vann ute nå, en låt, og som du sier, Stian, det er flere på gang.
1: Det det. Litt sånn bygderock som vi kjenner igjen fra Hellbillies og sånt, men også litt sånn porsjon med Dum Dum Boys og Sissy Cowboys oppe I mixen der.
0: Og folk som har hørt på dette her, Runar, de applauderer.
2: Jeg føler at det blir ganske godt mottatt rundt omkring der vi spiller. Altså. Det gjør det da. Det veldig hyggelig å se at folk reagerer positivt og liker låtene og blir en del av stemningen. Og, ja, det veldig, veldig ordentlig. Den siste låta som vi har sluppet nå, den har vi ofte spilt på slutten som siste låt. Og da er det topp stemning. Altså. Den får med folk og den får fram god stemninga.
0: Da tenker jeg at vi hører på den låta rett og slett med de skyldige Stian Vestby, Henrik Rindal, Erlend Bekken og Runar Myhrer.

0: Ny musik fra country rock band De Skyldige, låta heter Dypere Vann, og du finner den selvfølgelig der du kan laste ned musikk.
1: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen får du 5 sekker plantejord for bare 249 kroner. Og får du noen til overs, kan du gi bort til han som alltid henger over heken din.
2: Oi, den der til overs?
1: Eller han I nummer 14, som alltid sliter med plenen.
3: Sakken opp for grabseler.
1: Eller den eldre mannen der på hjørnet.
4: Det kanskje du kan bære disse for meg?
1: Eller kompisen din Ove. Du vet han som låner alt, uansett.
3: Jeg bare låner den her, jeg.
1: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
5: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Hva med en 5 kilos kartong med frosne reker, størrelse 70-90 til 4,99? Frosne reker I løsvekt, størrelse 70-90 til 109 per kilo, og dill til 19,90 per stykk. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
7: Strømglad graseter.
6: Si det med selvtillit.
7: Strømglad graseter.
6: Selvtillit, sa jeg.
7: Strømglad graseter.
6: Der, sa
8: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
9: Du, hagefesten.
10: Ja.
9: Alt klart, eller?
10: Ja, må bare en liten tur på biltema.
11: Hagemøbler, partytelt, klappstoler, papirduker og alt du trenger til hagefesten finner du på biltema. Hvorfor betale mer?

Denne gangen tar vi gull igjen. Vi får se da hvordan det går. I hvert fall så var det spådommen fra Erik Lukas Haugen. Klokka den går imot 8. Det tid for nyheter ganske snart. Og fram dit, her Dance with a Stranger. Everyone needs a friend.

0: morgen presenteres av Elverum Bil, som kjøper og selger bil.
1: Dette Elverums Radio. Klokka 8, og her siste nytt.
2: Regjeringen har senket forventningene til boligbygging i år. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett lagt frem i går er anslaget for veksten i boliginvesteringene redusert fra 11,7 til 3,2%. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier at tidligere beregninger var for optimistiske. Norske kroner har styrket seg kraftig mot svenske kroner, og 100 svenske kroner kostet i går litt over 98 norske. Det er det billigste nivået siden oktober 2023. E24 sier at oljeprisen har størst betydning, og at et relativt høyt rentenivå i Norge også trekker kronen opp. Finansminister Jens Stoltenberg advarer om at krisen i Midtøsten kan trekke verdien av oljefondet ned med om lag en tredel dersom olje- og gassleveranser rammes og aksjemarkedene faller. Han viser til revidert nasjonalbudsjett og sier det kan gi mindre handlingsrom til skole, helse og velferd. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at transportsystemet kan bli et hinder for deltakelse i hverdagen, særlig utenfor de store byene. Instituttet advarer om transportfattigdom når kollektivtilbudet er svagt, avstandene lange og bilen nødvendig. Forskere mener transportpolitikk måles på likeverd og ikke på reisetid. Forbundet Styrke sier de har brutt forhandlingene med Offshore Norge om oljeserviceavtalen. Forbundet mener avstanden mellom partene ble for stor etter to dager med forhandlinger. Offshore Norge sier de har tilbudt 42 000 kroner i tillegg til tekniske justeringer. Hvis det ikke blir enighet hos riksmekleren, kan det bli streik på norsk sokkel. Meteorologisk institutt legger i dag frem et sesongvarsel for juni, juli og august. Varslet viser hvor sannsynlig ulike værtyper er og hvordan de kan avvike fra det som er normalt for årstiden. Den gir ikke en detaljert fasit for hele sommerferien, men et bilde av en forventet variasjon. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i Innlandet, akkurat nå.
4: Brannvesenet i Innlandet har hatt en travel start på våren med flere gress- og skogbranner de siste ukene. Brannsjef Trond Joar Tjenstadbakk i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen peker på at perioden når snøen forsvinner er særlig sårbar, og ber folk være ekstra forsiktige med ild i naturen. Han understreker også at nasjonalt er begrenset kapasitet til å håndtere store skogbranner, og at forebygging og varsling er avgjørende for å begrense skadeomfanget.
5: Så skulle vi få en veldig stor skogbrann, så har vi store utfordringer, og det så man jo i Sverige også. De hadde jo noen store i 2018, og det er krevende, så da er man prisgitt litt værforhold og støtte fra alt som kan krype og gå, slik at jeg sier.
4: 17. mai nærmer seg, og det merkes på Mental Helse sin hjelpetelefon. Flere samtaler handler om ensomhet, utenforskap og sosialt press nå før nasjonaldagen. Det forteller Linda Berg Heggelund, som er generalsekretær i foreningen.
6: Som opp mot 17. mai nå, så er det en del som tar kontakt fordi at de opplever det at de er ensomme eller sosialt press eller utenforskap. Det er veldig mange som lager planer til 17. mai, som skal på 17. mai-frokoster eller ulike typer arrangementer, og da blir det veldig synlig og tydelig dersom man ikke er en del av det fellesskapet.
4: Og hvis du trenger noen å prate med om dette, så er nummeret til Mental Helse sin hjelpetelefon 116 123. Tjenesten er gratis og døgnåpen. En mann i 40 år er tiltalt for grovt bedrageri etter å ha leid tre bobiler og en gravemaskin ved hjelp av falske betalingskvitteringer uten å levere dem tilbake. Ifølge tiltalen skal mannen ha leid kjøretøyene over en periode på 3 år. Saken kommer opp i Hedmarken og Østerdal tingrett i midten av juni, det skriver NRK.
7: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
4: Elverum får for det meste skyet vær i dag. Enkelte regnbyger i ettermiddag og kveld og skiftende bris meldes det om fra yr.no. Temperaturer mellom 4 og 14 grader.
0: Endelig morgen. En god start på dagen med Elverum Bil.

Rivers of Babylon, det her var Bonnie M i Endelig Morgen. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10, også den morgenen her. Nå går det fort til 17. mai, det på søndag. Mange gleder seg til det, men ikke alle. Det også en dag som handler om ensomhet, utenforskap og sosialt press for en del. Vi tar en prat med Linda Berg Heggelund, som generalsekretær i Mental Helse, om det i løpet av den kommende halve timen. Men først, her Loreen.

0: Lørdag 13. juni blir det Autoservicefestival I Elverum. Fra klokka 12 gir vi deg bilutstilling, stands, salg av is, mat og drikke, ansiktsmaling, leker, musikk og moro for både barn og voksne, Memory Lane og flere spiller. På kvelden blir det stand-up med Henning Myhrer klokka 19, deretter konserter med Erik Lukashaugen, Robin Tinholt og Strange Little Hazard. Da får du også kjøpe mat og god drikke. Billetter til kveldskonsertene kjøper du på Ticketmaster for kun 200 kroner. Autoservicefestival 13. juni I Meierigata på Vesta.
1: Heisan, polerer bilen, ja. Blank og fin. Hvordan den under da?
2: Nei, under, jeg vet ikke.
3: Ai, ai, ai. Det der ser ikke bra ut, vet du.
4: Nei, skulle vært hos Østreus, du.
5: På tide å rustbeskytte bilen? Bestill gratis rustkontroll på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
6: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykket for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
8: Underhållningsguiden presenteras av Mobile Elverum. Regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
1: Det Norges premiere på Kinarett I Elverum I kveld på actionfilmen In the Grey. I morgen, fotball, Elverum tar imot Larvik I 3. divisjon, det avspark klokka 15. På fredag så kommer det et herlig David Bowie tribute band til festiviteten bar og scene I Hamar. Med blant andre Håvard Bakke, Espen Berne Kolm og Anders Bosmo. Redwood Temple og Draken de besøker Sebs Hotel I Hamar på fredagskvelden. Lørdag, Sangkam inviterer til Dagen før dagen, Korpub, altså på sjølveste 16. mai på Brødren Jakobsen, Vinbar klokka 19. Når det gjelder 17. mai-programmet for Elverum og bygdene rundt, så henviser vi til kommunens nettsider og sosiale medier for informasjon og program.

0: 17. mai rett rundt hjørnet, og det merkes jo på mange måter. Det økt salg av bunader og økt salg av gnagsårplaster og flagg og iskrem, kanskje. Men det også en økning som ikke like hyggelig. Mental helse har nemlig hatt stor pågang på sin hjelpetelefon. De ringer folk for å snakke om ensomhet og socialt press, som jo forsterkes på nasjonaldagen. Linda Berg-Heggelund, du med på telefon. Du generalsekretær I Mental Helse, og folk som ringer til dere, hva vil de snakke om før 17. mai?
1: Altså det vi ser jo at det en økning av henvendelser nå når det nærmer seg høytider, sånn som vi også ser rundt for eksempel jul og påske. Men sånn opp mot 17. mai nå, så det en del som tar kontakt fordi at de opplever det at de ensomme eller sosial press eller utenforskap. Det veldig mange som lager planer til 17. mai, som skal på 17. mai-frokoster eller ulike typer arrangementer, og da blir det veldig synlig og tydelig dersom man ikke en del av det fellesskapet.
0: Mm. Og det vondt selvfølgelig å kjenne på den følelsen av utenforskap, men hva bør man gjøre da, hvis man kjenner litt på det at man utenfor det gode selskap, så å si?
1: Dersom man sitter for eksempel og kjenner på at man ensom og ikke en del av noe større, så tror jeg det viktig at man finner noen man kan snakke med, enten om det familie eller venner eller eventuelt behandlingsapparatet, sånn at man kan dele den følelsen av ensomhet med noen. For vi vet jo det at når man kan snakke om noe som vanskelig, så oppleves det mindre sterkt. Og så det jo også noe med å kanskje lage en plan. Det fortsatt en del dager frem til 17. mai. Kanskje man skal ta en litt mer aktiv form for å planlegge dagen sin selv. Kan det være at man ringer noen venner og spør hva de har tenkt å gjøre? Eventuelt at man bestemmer seg for at man for eksempel skal ta en tur og se på 17. mai-toget eller gå en tur i byen. Men det kan også være det at man kanskje velger å skjerme seg fra sosiale medier, for vi vet jo, særlig på sånne høytider da, som 17. mai, så deles det veldig, veldig mye fra ulike typer sosiale arrangementer. Og det bidrar jo til en enda større følelse av utenforskap, sånn at man kan selv styre hvor mye man egentlig ønsker å ta en del av hva alle andre gjør. Og så tenker jeg også at det krever en del av oss som medmennesker, at vi kanskje skal være litt mer bevisst på at det faktisk noen som kanskje ikke har noe sted å gå på 17. mai, at vi utvider bordet vårt til et par ekstra plasser og inviterer med noen som man vet ikke har det største nettverket, eller at man inviterer på en kaffe og en is. Det bør ikke være de store tingene, men det kjempeviktig at vi som mennesker ser hverandre, selv om vi kanskje ikke kjenner hverandre så godt. Så vi må ha med oss også den tanken i hjertet når vi planlegger 17. mai, at vi skal ha en 17. mai hvor alle på en eller annen måte opplever å bli inkludert. Og dersom det sånn at det sitter noen der ute som ikke har dette nettverket eller noen mulighet til å ta kontakt med noen, så vil jeg anbefale de å ringe Mental Helses hjelpetelefon på 116-123 eller chatten vår sidemor.no. Den døgnåpen 24 timer i døgnet. Den gratis, og du kan ringe anonym, og der får du noen å snakke med. Og så kanskje du kan få litt hjelp til å lete etter mer private lokale arrangementer, enten på Facebook eller andre sider dersom man ønsker kanskje å si sånn cirka hvor man tilhører, så det også noe som vi kan hjelpe å navigere i.
2: Ja, det sa Linda Berg-Heggelund, som generalsekretær i Mental Helse. Reporter i saken var Hege Hagaløkken. Om du trenger noen å prate med, så nummeret til Mental Helse sin hjelpetelefon 116-123, og tjenesten den gratis og døgnåpen. Det her Hearts og Never I Endelig Morgen.

Never og Heart var det du hørte her. Utrykningspolitiet er stadig utpå for å kontrollere at vi kjører som vi skal, og konklusjonen er vel at det gjør vi svært sjelden. På E16 ved Skarnes i går ettermiddag så var det en kontroll I skilta 60-sone. Her var det 8 som fikk bot for å ha kjørt for fort, og 8 som fikk bot for å ha brukt mobiltelefon under kjøring. Høyeste hastighet var 80 km I timen I 60-sona, melder politiet I innlandet. Du får lokale nyheter etter Eminem og Rihanna. I'm friends with

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Dette Elverums radio, og her lokale nyheter.
2: 169 personer har skrevet under på et opprop for et bedre busstilbud fra Løten til sykehusene i Hamar, Elverum og Gjøvik. Initiativtaker Anne-Britt Olden overrakte underskriftene til innlandstrafikk under et møte på Tingberg. Olden mener at dagens tilbud, særlig til Elverum sykehus, er for dårlig, spesielt for eldre og skrøpelige passasjerer. Hun ønsker faste bussavganger en gang i timen. Innlandstrafikk sier at det er utfordrende å prioritere flere avganger ut fra dagens bruk, men lover å se på muligheten for å legge om rute 804 slik at den går via sykehuset i Elverum, det skriver mittløten.no. Potetbua etablerer seg nå fast i Hamar etter en vellykka pop-up-periode tidligere i vinter. Den eksisterende kjeden åpner på CC Hamar, etter det grunnlegger Ibrahim Asam beskriver som en svært god respons fra publikum. Asam sier til Mitt Hamar at Hamar er en spennende by med mye liv, kultur og aktiviteter, og mener at konseptet passer godt til både familier, unge voksne og folk på farta. Storhamar-jentene gikk hardt ut og bare økte på utover i semifinalen mot Larvik i går. Til slutt så vant de med 10 mål og la et veldig godt utgangspunkt før fredagens oppgjør borte, der finaleplassen kan sikres. Banens beste, Anniken Obaidli, mente at dette var noe av det beste de har prestert på lenge.
3: En veldig godt gjennomført kamp av oss, synes jeg. Vi tar dem veldig på alvor, og vi forbereder oss godt, og jeg synes at vi får svar på mye av det vi har trent på i det siste. Så en veldig god kamp.
4: For etter den første timeout Larvik, så kom de med litt inn på igjen. Ble litt slappere hos dere da?
3: Ja, det jo litt sånn at det kan variere litt i en kamp på nivå, men jeg synes at vi klarer oss fint selv om vi har noen down-perioder. Så jeg veldig stolt av oss.
2: Reporter Thomas Mølstad.
5: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
2: Elverum får for det meste skya vær i dag. Enkelte regnbyger i ettermiddag og kveld og skiftende bris meldes det om fra yr.no. Temperaturer mellom 4 og 14 grader.
6: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
7: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
8: Ja!
9: Fikk vi den?
8: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
9: Ja, det er gul.
8: Kan du være litt stille?
9: Ja, ja, ja.
8: Ja, men kjempe.
7: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
10: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
11: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
10: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning er jo her også.
12: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
13: Hotel El Amor Grande Premium.
14: Det klart det, baby. Glenn spennende.
12: Men da de ankommer resepsjonen,
15: You have no reservations here.
14: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
12: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
13: Jeg så skuffende opplegg
12: der. Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
16: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

Earned It og Weekend en onsdags morgen, 13. mai I dag. Vi tar en titt I politiloggen etter Louis Capaldi, som kommer aller først med Stay Love. Oh, love.

Stay Love og Louis Capaldi. Så en titt I politiloggen, egentlig ganske stille og rolig. Det var et par fartskontroller I går ettermiddag. UP hadde de, en I ei 60-sone på E16 ved Skarnes, hvor 8 førere fikk forenkla forelegg, og også 8 fikk forelegg for mobilbruk. Høyeste hastighet var 80 km I timen I 60-sona. Også på Riksvei 3 I Tynset kommune så var det en kontroll I går ettermiddag. Her var det 8 førere som fikk bot for å ha kjørt for fort. Høyeste hastighet var 97 km I timen ned av skilta 80-sone.

0: Anniken og Wiley, det jo god stemning etter første semifinale.
1: Det det, virkelig. En veldig godt gjennomført kamp av oss, synes jeg. Vi tar dem veldig på alvor, og vi forbereder oss godt, og jeg synes at vi får svar på mye av det vi har trent på I det siste. Så en veldig god kamp.
0: For etter den første timeout til Larvik, så kom de med litt innpå igjen. Ble litt slappere hos dere da?
1: Ja, det jo litt sånn at det kan variere litt I en kamp på nivå, men jeg synes at vi klarer oss fint selv om vi har noen down-perioder. Så jeg veldig stolt av oss I dag.
0: Så banker du inn ganske mange mål I dag også.
1: Det var det.
0: Og stemningen her, den jo til å ta og føle på.
1: Den det. Deilig å ha publikum I ryggen, og jentene supertent. Benken superbra. Vi som ute på der, vi koser oss masse. Det gøy å spille håndball når det sånne kamper som der.
0: Og så det hvis Enkerhus gjør et ganske greit comeback I dag.
1: 100%! Herregud, du jo helt on fire. Veldig gøy.
0: Ja, hva kan du si om Tonje?
1: Hun helt fantastisk. Det så godt å ha henne tilbake igjen. Vi trenger henne, virkelig.
0: Og så var det ikke sjefstreneren som styrte det hele I land heller. Endre som måtte trå til her.
1: Ja, synes Endre gjør en veldig god jobb I Kenneth sitt fravær. Så, men det blir godt å få igjen Kenneth også. Men all kred til Endre også, så står I det.
0: Holder det med en semifinale til?
1: Vi får håpe det.
0: Ja, lykke til med den.
1: Takk.
0: Ja, Tonje Enkerud, hva skal du si om det comebacket her? Det må ha vært ganske gøy.
2: Ja, det var midt I blinken, det.
0: Litt smårusten I tre sekunder, og så bare løsna det, eller?
2: Ja, det tar litt tid, men det kom seg.
0: Var du spent før I dag?
2: Ja, jeg var absolutt det. Men jeg synes at vi beholdt roa og følte kampplanen, så ja.
0: Men for din egen del da? Siste tida?
2: Nei, det har jo selvfølgelig vært litt smårusk og ut av trening og sånne ting, så det tar jo selvfølgelig litt tid, men jeg synes det gikk fint I dag.
0: Og nå det bare gønne på en kamp til, så det finale.
2: Ja, satser på det, så det var en god, fikk en god følelse I dag, så vi skal bare bygge videre på det.
0: Gratulerer.
2: Takk.
0: Ja, Endre, gratulerer.
3: Takk.
0: Du sa før kampen at du var litt smånervøs I forhold til å ha sjefsansvar I dag, men det gikk jo fint.
3: Ja, det gikk fint. Jeg skal alltid være litt nervøs når det slutspill og man står som trener, både som assistenttrener og hovedtrener også. Så merker man selvfølgelig litt mer på det når det litt I omstendigheter, men det roer seg veldig, veldig raskt når man kommer inn I hallen og kampen I gang. Mm.
0: Og bortsett fra en liten periode etter, var det en 6-8 minutter hvor Larvik fikk litt grepe på det igjen, så var det ganske imponerende I dag.
3: Ja, det egentlig det som det fine, at når vi får en god start og vi virkelig litt I flyten, så det sånn at I en håndballkamp vil du alltid ha gode og mindre dårlige perioder, og der synes jeg vi var veldig gode I dag til å komme oss raskt ut av de litt mindre dårlige periodene. Så jeg synes jo vi gjennom hele kampen egentlig kjemper Larvik ganske godt ut av rytmen. Mm.
0: Det litt for stor ledelse og litt for mye trygghet inn I semifinalen nummer 2 I dag, eller?
3: Nei, det tror jeg ikke, for slutspill så enkelt som at det handler om å vinne best av 3 kamper. Det ingenting med målforskjell å gjøre, så det egentlig å få nullstilt, men ta med seg den gode følelsen. Ta med seg det at vi gjorde en god kamp, og så må vi nullstille inn til neste kamp.
0: Så nå regner du med en liten klapp på skuldra fra sjefen som vel tilbake igjen til neste kamp, da?
3: Det får vi håpe.
0: Gratulerer.
3: Takk.
4: Produkter lagret.
5: AJ Produkter Norge her.
4: Ja, det ny beställning?
5: Stadig nye, klar for en stor en?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
5: Åh, du så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
6: Bibliotek? Check AJ Produkter NO.
7: Hva skjer?
8: Jeg fikk flis!
7: Nei.
8: Vi må gjøre noe med denne plattingen, altså!
7: Jeg må innrømme at jeg fikk en idé, da du sa
9: Nå det på tide å fikse uteområdet. Terrasserens, beis, maling, skruer, spiker, stiger og masse annet til bygging og vedlikehold får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
10: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
11: Strømglad graseter.
10: Si det med selvtillit.
11: Strømglad graseter.
10: Selvtillit, sa jeg.
11: Strømglad graseter.
10: Der, sa den.
12: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet for alle.
13: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg, og fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
14: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.

Chris Holsten med Oppe på månen. Klokka snart 9, det tid for nyheter og fram dit. Her Westlife, Queen of My Heart.

0: presenteres av Elverum Bil, som kjøper og selger bil.
1: Dette Elverums Radio. Klokka 9, og her siste nytt.
2: PST sier at russiske etterretnings- og sikkerhetstjenester forsøker å rekruttere ukrainere i Norge for å skaffe informasjon eller utføre annen ulovlig virksomhet. Tjenesten viser til flere rekrutteringsforsøk, blant annet i Sør-Norge. PST vil ha tettere dialog med det ukrainske miljøet for å øke årvåkenheten. Regjeringen har senket forventningene til boligbygging i år. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett lagt frem i går er anslaget for veksten i boliginvesteringene redusert fra 11,7 til 3,2%. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier at tidligere beregninger var for optimistiske. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar i dag på Bucharest 9-toppmøte i Bucuresti. Møtet samler NATOs østflanke og nordiske land og skal drøfte Russlands angrepskrig i Ukraina, situasjonen i Palestina og økt spenning i Midtøsten. Under besøket skal han undertegne en ny avtale for EØS-midler med Romania. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at transportsystemet kan bli et hinder for deltakelse i hverdagen, særlig utenfor de store byene. Instituttet advarer om transportfattigdom når kollektivtilbudet svakt, avstandene lange og bilen nødvendig. Forskere mener transportpolitikk måles på likeverd og ikke på reisetid. Norge møter Tyrkia i første kamp i den avgjørende kvalifiseringsrunden til håndball-VM for herrer. Kampen spilles på Gjøvik i dag fra klokken 18. I de andre kampene møter Østerrike, Polen, Hellas, Nederland, Sveits, Italia og Tsjekkia, Frankrike. Meteorologisk institutt legger i dag frem et sesongvarsel for juni, juli og august. Varslet viser hvor sannsynlig ulike værtyper og hvordan de kan avvike fra det som normalt for årstiden. Den gir ikke en detaljert fasit for hele sommerferien, men et bilde av en forventet variasjon. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
4: Fra 1. juni blir det noe dyrere å kjøre nyveien mellom Elverum og Løten, skriver Østlendingen i dag. Det bomtakstene på Riksvei 23 som øker ifølge Veifinans. For en personbil blir prisen 27 kroner per passering. Det vil også bli tilsvarende prisøkninger på en rekke andre strekninger i innlandet, blant annet på E6 og E16. Statsforvalteren i innlandet har avdekket det som kalles alvorlige brudd på miljøregelverket ved Tine Meieriet på Dovre, skriver avisa GD i dag. Ifølge statsforvalteren gjelder dette blant annet manglende rapportering av farlig avfall, feil i avfallsrapportering og ulovlig utslipp til vann. Meieriet bekrefter disse avvikene og sier de nå setter inn tiltak, skriver avisa. En mann i 40-årene man møtte i Hedmarken Østerdal tingrett i juni, tiltalt for grovt bedrageri. Han skal ha leid 3 bobiler og 1 gravemaskin ved hjelp av falske betalingskvitteringer uten å levere kjøretøyene tilbake. Mannen skal ha leid kjøretøyene over en periode på 3 år. 2 av bobilene ble senere funnet av lokalt politi i Spania og Polen. Også gravemaskinen ble funnet igjen i Polen, skriver NRK. Brannvesenet i innlandet har hatt en travel start på våren. Det har vært flere gras- og skogbranner de siste ukene. Trond Roar Kjenstadbakk, som brannsjef i Midt-Hedmark brann- og redningstjeneste, peker på at perioden når snøen forsvinner særlig sårbar, og ber oss være ekstra forsiktige med ild i naturen. Han understreker også at det nasjonalt begrenset kapasitet til å håndtere store skogbranner, og at forebygging og varsling avgjørende for å begrense skadeomfanget.
5: Så skulle vi få en veldig stor skogbrann, så har vi store utfordringer, og det så man jo i Sverige også. De hadde jo noen store i 2018. Og det krevende, så da man prisgitt litt værforhold og støtte fra alt som kan krype og gå, slik at jeg sier.
4: Og det sa altså Trond Joar Kjenstadbakk, han brannsjef i Midt-Hedmark brann- og redningstjeneste.
6: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
7: Elverum får for det meste skya vær i dag. Enkelte regnbyger i ettermiddag og kveld og skiftende bris meldes det om fra yr.no. Temperaturer mellom 4 og 14 grader.
0: Endelig morgen. En god start på dagen med Elverum-bil.

Over My Shoulder, Mike and the Mechanics I endelig morgen, 8 over 9 denne onsdagen 13. mai, og I studio sitter fortsatt Bjørn Martin Brandet. Hva om vi får en stor skogbrann I Norge og I innlandet? Vi berett på det? Svaret vel kort og greit nei. Vi tar en prat med brandsjef Trond Joar Kjenstadbakk I Midt-Hedmark brann- og redningsvesen om skogbrannfaren og risikoen ved en større skogbrann, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Før det, her Bruno Mars, I Just Might.

0: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
1: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
3: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
5: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum, regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
6: Det Norges premiere på Kinolerret I Elverum I kveld på actionfilmen In the Grey. I morgen, fotball, Elverum tar imot Larvik I 3. divisjon, det avspark klokka 15. På fredag så kommer det et herlig David Bowie tribute band til festiviteten bar og scene I Hamar, med blant andre Håvard Bakke, Espen Berne Kolm og Anders Bosmo. Redwood Temple og Draken de besøker Sebs Hotel I Hamar på fredagskvelden. Lørdag, Sangkam inviterer til Dagen før dagen, korpub, altså på selvfølgelig 16. mai på Brødren Jakobsen, vinbar klokka 19. Når det gjelder 17. mai-programmet for Elverum og bygdene rundt, så henviser vi til kommunens nettsider og sosiale medier for informasjon og program.

0: En ting vi innledninger har blitt mer opptatt av, virker det som de siste årene, det jo den økende faren for skogbrann og gressbrann. Det har jo vært påtagelig mange de siste årene. Trond Joar Tjenestabakk, du brannsjef I Midt-Hedmark brann og redning, og du og jeg vi snakket sammen faktisk for nøyaktig et år siden, og da satt vi og snakket om samme sak. Da så hadde det rundt disse tider allerede vært 40 skogbranner. I innlandet. På meg så virker det kanskje som at det litt bedre forhold denne våren 2026 enn hva det var I fjor. Eller det feil?
1: Hvis jeg skulle gi en vurdering akkurat nå, så den perioden vi har lagt bak oss, så har det faktisk vært litt taktisk for oss. Vi har nesten vært ute daglig en 14-dagers periode I hvert fall. På gressbranda, og, men også I skog, altså skogsbunn først og fremst. Så for vår del så har det vært ganske hektisk. Det mye tørt og dødt gress på bakken når snøen forsvinner, og det lettantennelig som vi ser også I år, dessverre. Det veldig sårbar periode akkurat på våren når snøen forsvinner, altså da det kanskje en av de verste periodene sånn, for å lettantennelighet I hvert fall.
0: Altså, hvordan ser du for deg sommeren, og har du noen tips til oss vanlige dødelige om hvordan vi bør oppføre oss ute I skog og mark da, når juni og juli og august kommer?
1: Man har jo fanget opp at man snakker om El Niño og at det kan bli varmt I år også. Og det skaper jo noen utfordringer for oss, det gjør det. Men hva det man skal gjøre? Jo, det blir egentlig å gjenta seg selv. Bruk naturen, vær ute, vær aktiv, det oppfordrer vi til det. Men bruk hodet. Vi bruker et uttrykk nå både hele Brann-Norge egentlig som heter... Din ild, ditt ansvar, og det ligger det egentlig ganske mye I. Du har ansvaret selv for det du gjør. Om du uforsiktig med bål, eller fyrstykke, eller primus, eller hva det så bruk hodet. Men for Guds skyld I hvert fall varsle hvis man uheldig, slik at vi kan komme tidsnok. Hvis en skogbrann får utvikle seg, og hvis vi ser for oss innlandet og altså vårt område I hvert fall, hvor det så mye skog, det jo et skrekkscenarie hvis vi får en virkelig stor skogbrann. For da det sånne store krefter som veldig få av oss egentlig klar over hvor katastrofal kan bli.
0: Men brannvesenet I de ulike delene av innlandet forberedt på en sånn eventuell katastrofe? La oss si at det blir en knusktør sommer da, og det oppstår en kjempeskogbrann inni Finnskogen for eksempel. Klarer dere å slokke det?
1: Nei, det jo det som litt sårbarheten i Norge I forhold til hvis vi får store hendelser. Det vel ingen brann- og redningsvesen I Norge som I stand til å håndtere en virkelig stor skogbrann. Og det vi ikke nasjonalt heller. Vi har jo en del støtteressurser. Og jeg kaller det jo løken når jeg sier skogbrannberedskapen, at vi har litt lag på lag. Men det veldig få I hvert lag. Så vi blir fort uttømt. Så skulle vi få en veldig stor skogbrann, så har vi store utfordringer. Og det så man jo I Sverige også. De hadde jo noen store I 2018. Og det krevende, så da man prisgitt litt værforhold og støtte fra alt som kan krype og gå, slik at jeg sier.
0: Men det ressursene det står på? Burde dere hatt flere ressurser?
1: Det ressurser til syvende og sist, men ja, nei, jeg skal ikke bruke anledningen til å si at vi trenger mer ressurser sånn sett, men å se på kapasitetene både regionalt og kanskje nasjonalt, slik at man har noe å støtte med hvis et område får store hendelser. Det tror jeg kunne vært veien å gå.
0: Men det her betyr jo da at vi som ikke I brannvesenet, vi må tenke, vi må ta ansvar, vi må ringe hvis det skjer noe.
1: Ja, det håper jeg virkelig å oppfordre til også.
2: Ja, det sa Trond Joar Tjenestabakk, brannsjef I Midt-Hedmark brann- og redningsvesen. Reporter var Hege Hagaløkken.

has changed. Ja, det var Ed Sheeran og Taylor Swift sammen om Everything Has Changed her I Endelig Morgen. I går kveld så var det jo Radio Bingo her I kanalen, det var spennende det. Lykketallet det var med I alle fire spill, men ingen plotta inn lykketallet som det siste. Dermed sa vi også neste uke 100 000 kroner I lykkepotten. Men vi delte ut godt med penger I går også. Den som vant mest var Kai Aril Skogstad som vant 10 000 kroner. Gratulerer med det. Og så det nye muligheter tirsdag klokka 20 som alltid her I kanalen.

0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.
1: Dette Elverums radio, og her lokale nyheter.
2: 169 personer har skrevet under på et opprop for et bedre busstilbud fra Løten til sykehusene i Hamar, Elverum og Gjøvik. Initiativtaker Anne-Britt Olden overrakte underskriftene til innlandstrafikk under et møte på Tingberg. Olden mener at dagens tilbud, særlig til Elverum sykehus, for dårlig, spesielt for eldre og skrøpelige passasjerer. Hun ønsker faste bussavganger en gang i timen. Innlandstrafikk sier at det utfordrende å prioritere flere avganger ut fra dagens bruk, men lover å se på muligheten for å legge om rute 804 slik at den går via sykehuset i Elverum, det skriver mittløten.no. Potetbua etablerer seg nå fast i Hamar etter en vellykka pop-up-periode tidligere i vinter. Den eksisterende kjeden åpner på CC Hamar, etter det grunnlegger Ibrahim Asam beskriver som en svært god respons fra publikum. Asam sier til Mitt Hamar at Hamar en spennende by med mye liv, kultur og aktiviteter, og mener at konseptet passer godt til både familier, unge voksne og folk på farta. Storhamar-jentene gikk hardt ut og bare økte på utover i semifinalen mot Larvik i går. Til slutt så vant de med 10 mål og la et veldig godt utgangspunkt før fredagens oppgjør borte, der finaleplassen kan sikres. Banens beste, Anniken Obaidli, mente at dette var noe av det beste de har prestert på lenge.
3: En veldig godt gjennomført kamp av oss, synes jeg. Vi tar dem veldig på alvor, og vi forbereder oss godt, og jeg synes at vi får svar på mye av det vi har trent på i det siste. Så en veldig god kamp.
4: For etter den første timeout Larvik, så kom de med litt innpå igjen. Ble litt slappere hos dere da?
3: Ja, det jo litt sånn at det kan variere litt i en kamp på nivå, men jeg synes at vi klarer oss fint selv om vi har noen down-perioder. Så jeg veldig stolt av oss i dag.
2: Reporter Thomas Mølstad.
5: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
2: Elverum får for det meste skyet vær i dag. Enkelte regnbyger i ettermiddag og kveld og skiftende bris meldes det om fra yr.no. Temperaturer mellom 4 og 14 grader.
6: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med 3 store Freia sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
7: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket i eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
8: Drømmer du om et hus? Vi gjør det enkelt for deg å oppfylle drømmen. Ferdige hus til en bra pris og masse inkludert. Og ikke mer komplisert enn det trenger å være. Se mer på elvsbyhus.no. Elvsbyhus. Hjem for alle familier.
9: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på Scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
10: Vet du hvor dyrt det å bygge et mobilnett som skal tåle vær og vind, og som skal ha minimalt med nedetid, så folk kan stole på at de har 5G-dekning når det trengs som mest? Vet du det, eller?
11: Nei!
10: Nei! Ikke jeg, eller?
12: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
0: Endelig morgen ruller og går med Elverum bil.

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: Nybergsunds fotballherrer ute av køppen etter at de tapte 1-0 for Odal I går kveld. Et straffespark på overtid ble avgjørende. Trener Milivoj Knežević sier laget taklet både rødt kort og baneforhold bra, men sier at køpp og serie to forskjellige ting. Knežević likevel fornøyd med lagets utvikling etter en trag start på sesongen, og understreker at målsetningen fortsatt I kjempe I toppen av ligaen.
2: Vi skal være I toppen, det det vi hvert år, og det såpass mange gode lag, opprykkslag som der, både Skrei og Hamkam 2 som har uttalt at de skal rykke opp igjen. Og når vi kommer til å møte dem, så kommer de til å stille med et bra lag, og det kommer oss Greia til å kjenne, og så spiller de stort sett med juniorlag ellers mot de andre motstandere, og klarer å vinne kamper der.
1: To unge spillere for Elverum håndball, Marius Bakkedal Andersen og Jesper Emblemsvåg Ekeren, får sjansen til å vise seg fram på det norske 2006-landslagene, melder Elverum håndball. Begge har vært sentrale for klubbens rekruttlag, som nylig vant 2. divisjon og tok bronse I landsserien. Nå de tatt ut og spillet to bortekamper mot Tyskland. Også på jentesiden markerer Elverum seg. Vilde Marie Tjuge med Platek, Selma Loeng Høie og Kajsa Kristiansen Haugom alle tatt ut på landslagssamling I beachhåndball på Kjelsås. To unge talenter fra Trysil idrettslag klare for juniorlandslaget I friski. Det Mats Børve og Frank Wahlstrøm som tatt ut, det melder NRK Innlandet med opplysninger fra Norges Skiforbund Friski. Landslagstrener Even Bjørnstad Schultz sier årets lag består av svært ambisiøse og allsidige utøvere med både stil, store triks og høy teknisk ferdighet. Frank Wahlstrøm spesielt kjent fra vunnet gull I junior-VM I slopestyle tidligere I år.

0: Rett som det har vi besøk I studio av lokale og regionale band. Nå det på tide å bli litt bedre kjent med De Skyldige, som ute med en ny låt, Dypere vann. Vi snakker da I spennet mellom norsk rock og country fra bygda I studio, Stian Vestby og Runar Myhrer. Resten av bandet Henrik Rindal og Erlend Bekken. Og gutta, hvem dere? Hvem De Skyldige?
1: Sånn relativt erfarne musikere ja. Som har vært med på mye. Men som på en måte holder koken innenfor country-rocken mer nå da
0: ja. Ja, for det det som sjangeren ja,
1: Det jo det
0: Glad country-rock
1: Jeg ikke alltid så glad, det mye Nei. Triste budskap Og det en del målstemte låter også Vi bruker ofte flere akkorder enn de tre vanlige som I country
0: Drar på altså
1: Vi drar på litt
0: Skal vi høre litt på hva de skyldige Dette dypere vann

0: altså dette her jo optimal låt på en fin sommerdag, tenker jeg. Bare sitte og sløve I sola, ta sånn noe godt å drikke og... Og sitte her og nyte livet, rett og slett. Vi I nærheten av hva du tenker da, Stian?
1: Ja, altså, hvis det på en måte kan være der vi treffer den stemningen, så vi dritfornøyd.
0: Men fortell litt mer om bandet da, altså, de skyldige navnene, historien bak. Du jo, som jeg skjønner, Dr. Country.
1: ja, det noen som sier det, men det litt artig start på bandet vårt, fordi at jeg fikk tilbud om å skrive en doktorgrad I musikk, og det skulle handle om country. Og det var teoretisk og skriftlig arbeid, men så fikk jeg jo lyst til å spille selv, prøve meg litt I sjangeren. Så jeg rasket sammen noen bekjente, blant annet Runar, og så startet country coverband. Så vi holdt på da med klassisk countrymusikk og spilte coverlåter på pubber og sånt en god stund, og på fester. Og så på en måte hadde vi lyst på å dra det videre, så begynte å skrive egne låter, først på engelsk, og så etter hvert på norsk, og da på en måte fant vi oss selv. Så da på en måte det her utgangspunktet med å spille coverlåter, det på en måte slapp vi helt, og så, eller ikke helt, vi har det litt sånn, ligger latent der hvis noen vil ha oss, men det blir som et alter ego. Hovedprosjektet vårt jo det skyldige, og vi spiller egne låter. Mm. Ja, country rock på norsk
0: vil vi kalle det. Ja, hva det med denne sjangeren som gjør at det veldig mange worldwide som elsker country, country rock, country pop?
2: For min del I hvert fall så har jeg fått inn den med morsmelka, jeg har vokst opp med sjangeren, så den har bare alltid bare vært der. Så det noe sånn kjent og kjært, og så det kanskje noe av det litt hverdagslige som treffer meg I hvert fall I tekster og sånne ting.
1: Jeg pleier å si at når det gjelder countryen, selvfølgelig det grasrot og nære historier og folkelig musikk, men det er jo vekselbassen, vet du, den der litt sånn ompaktige bassen, bom, bom, bom, bom, den har vi også med I den nye låta vår, Dypere vann, så det jo også noe som treffer mange da.
2: Mm. Det liksom hjerteslaget.
1: Ja, det blir dansbart, det jo hjerteslaget I tillegg, så. Ja.
0: For Dypere vann ute nå, en låt, og som du sier, Stian, det er flere på gang.
1: Det det. Litt sånn bygderock som vi kjenner igjen fra Hellbillies og sånt, men også litt sånn porsjon med Dum Dum Boys og CC Cowboys oppe I mixen der.
0: Og folk som har hørt på dette her, Runar, de applauderer.
2: Jeg føler at det blir ganske godt mottatt rundt omkring der vi spiller. Altså. Det gjør det da. Det veldig hyggelig å se at folk reagerer positivt og liker låtene og blir en del av stemningen. Og, ja, det veldig, veldig ordentlig. Den siste låta som vi har sluppet nå, den har vi ofte spilt på slutten som siste låt. Og da er det topp stemning. Altså. Den får med folk og den får fram god stemninga.
0: Da tenker jeg at vi hører på den låta rett og slett med de skyldige Stian Vestby, Henrik Rindahl, Erlend Bekken og Runar Myhrer.

0: Ny musik fra country rock band De Skyldige. Låta heter Dypere vann, og du finner den selvfølgelig der du kan laste ned musik.
1: Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå det kampanje på Tyrilin terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute I sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike Flisa gjør hus til hjem.
2: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.

0: det. Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Sommer betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

Jessica Simpson, I Wanna Love You Forever. Med det så endelig morgen ferdig for I dag. Vi høres igjen på fredags morgen. Inntil det så ønsker jeg deg en fortsatt fin onsdag og en god Kristi Himmelfartsdag. Og så kommer straks Trond Harald og følger deg gjennom formiddagen. Først fram til 10 nyheter, Hagle og Ingebjørg Bratt.

0: Dette Elverumsradioen. Klokka 10, og her siste nytt.
1: PST sier at russiske etterretnings- og sikkerhetstjenester forsøker å rekruttere ukrainer i Norge for å skaffe informasjon eller utføre annen ulovlig virksomhet. Tjenesten viser til flere rekrutteringsforsøk, blant annet i Sør-Norge. PST vil ha tettere dialog med det ukrainske miljøet for å øke årvåkenheten. Regjeringen har senket forventningene til boligbygging i år. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett lagt frem i går er anslaget for veksten i boliginvesteringene redusert fra 11,7 til 3,2%. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier at tidligere beregninger var for optimistiske. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar i dag på Bucharest 9-toppmøte i Bucuresti. Møtet samler NATOs østflanke og nordiske land og skal drøfte Russlands angrepskrig i Ukraina, situasjonen i Palestina og økt spenning i Midtøsten. Under besøket skal han undertegne en ny avtale for EØS-midler med Romania. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at transportsystemet kan bli et hinder for deltakelse i hverdagen, særlig utenfor de store byene. Instituttet advarer om transportfattigdom når kollektivtilbudet svakt, avstandene lange og bilen nødvendig. Forskere mener transportpolitikk måles på likeverd og ikke på reisetid. Norge møter Tyrkia i første kamp i den avgjørende kvalifiseringsrunden til håndball-VM for herrer. Kampen spilles på Gjøvik i dag fra klokken 18. I de andre kampene møter Østerrike Polen, Hellas, Nederland, Sveits, Italia og Tsjekkia Frankrike. Meteorologisk institutt legger i dag frem et sesongvarsel for juni, juli og august. Varslet viser hvor sannsynlig ulike værtyper og hvordan de kan avvike fra det som normalt for årstiden. Den gir ikke en detaljert fasit for hele sommerferien, men et bilde av en forventet variasjon. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nyhetsbildet i Innlandet, akkurat nå.
3: Fra 1. juni blir det noe dyrere å kjøre nyveien mellom Elverum og Løten, skriver Østlendingen i dag. Det bomtakstene på Riksvei 23 som øker ifølge Veifinans. For en personbil blir prisen 27 kroner per passering. Det vil også bli tilsvarende prisøkninger på en rekke andre strekninger i Innlandet, blant annet på E6 og E16. Statsforvalteren i Innlandet har avdekket det som kalles alvorlige brudd på miljøregelverket ved Tine Meieriet på Dovre, skriver avisa GD i dag. Ifølge statsforvalteren gjelder dette blant annet manglende rapportering av farlig avfall, feil i avfallsrapportering og ulovlig utslipp til vann. Meieriet bekrefter disse avvikene og sier de nå setter inn tiltak, skriver avisa. En mann i 40-årene man møtte i Hedmarken Østerdal tingrett i juni, tiltalt for grovt bedrageri. Han skal ha leid 3 bobiler og 1 gravemaskin ved hjelp av falske betalingskvitteringer uten å levere kjøretøyene tilbake. Mannen skal ha leid kjøretøyene over en periode på 3 år. 2 av bobilene ble senere funnet av lokalt politi i Spania og Polen. Også gravemaskinen ble funnet igjen i Polen, skriver NRK. Brannvesenet i Innlandet har hatt en travel start på våren. Det har vært flere gras- og skogbranner de siste ukene. Trond Roar Kjenstadbakk, som brannsjef i Midt-Hedmark brann- og redningstjeneste, peker på at perioden når snøen forsvinner særlig sårbar, og ber oss være ekstra forsiktige med ild i naturen. Han understreker også at det nasjonalt begrenset kapasitet til å håndtere store skogbranner, og at forebygging og varsling avgjørende for å begrense skadeomfanget.
4: Så skulle vi få en veldig stor skogbrann, så har vi store utfordringer, og det så man jo i Sverige også. De hadde jo noen store i 2018. Og det krevende, så da man prisgitt litt værforhold og støtte fra alt som kan krype og gå, slik at jeg sier.
3: Og det sa altså Trond Joar Kjenstadbakk, han brannsjef i Midt-Hedmark brann- og redningstjeneste.
2: Sendingen presenteres av mittelverum.no.

En ny formiddagssending gått I gang, og her var det John Travolta og Olivia Dean som fikk åpne alt sammen med You're the One I Want fra filmen Grease, som hadde premiere tilbake I 1978. Begynner å bli en del år siden, det også snart 50 år siden. Velkommen til en ny formiddagssending. Jeg heter Trond Harald, takk til Bjørn Martin. Nå det du og jeg fram til klokka slår to I ettermiddag. Og ganske snart kommer både Cliff Richard, U2 og Daughtry, men det Madeleine aller først som har en cover av Petra Marklund sin Hendene mot himlen. Dette Henna mot himlen. Tror du

0: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning, Midtstranda 77, Hamar.
1: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse opp ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjemmafix. Her har vi lavpris til alle hver dag, så kan du i hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
3: Vi i Horde gir bort 1 million kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med.

0: That's it.
1: Når vinteren slipper og våren kommer, vi kjenner varmen og det går mot sommer. På Mølla I Løten har vi en stil, her blir du møtt med et hei og et smil.
2: Møllebutikkens hagekampanje på plantejord, bark, kugjørselkompost, gjørsel og annet til hagen I full gang. Sesongpris på blant annet 3 sekker Floralux kugjørselkompost for kun 200 kroner. Og 25 kilo fullgjørsel til hagen for kun 595 kroner.
1: Fisk og Mølla I Løten, vegg I vegg med Løiten Brenneri. Åpent lørdag I mai, 10-14, alle hverdager, 8-16. Velkommen!
3: Velkommen! Velkommen! Velkommen! Velkommen!

morgen så har vi fri, og det det en grunn til. Det Kristi Himmelfartsdag, og husker du hvorfor det Kristi Himmelfartsdag? Det fordi, ifølge Lukas evangeliet, så for Jesus Kristus opp til himmelen 39 dager etter sin oppstandelse. En fest som ble innført antagelig tilbake på 300-tallet, da enkelte kirker begynte å feire den som en egen fest. I 2023 så svarte rundt 1 av 10 personer i en meningsmåling at de tror på at Jesus sto opp fra de døde, slik det står beskrevet i Bibelen på denne dag.

0: Sendingen presenteres av mittelverum.no.
1: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Pappa, hvorfor synger du I dusjen?
3: Alle synger vel I dusjen?
2: Nei.
3: Jo, til og med bilen synger I dusjen.
2: Biler dusjer ikke.
3: Jo da, kan jeg vise deg? Og så synger de biltema.
4: Høytrykksspyler, bilsjampo, flyverustfjerner, wipes og alt du trenger til å holde bilen ren finner du på biltema. Hvorfor betale mer?
5: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere. Også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthalle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill- og maifesten billig hos Kiwi.
7: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av bom.

Any One of Us ifra Gareth Gates det på en fin onsdags formiddag. Det straks tid for både Savage Garden og Olivia Dean etter Dagny. Her Highs and Lows.

På tide med en liten kikk på dagens kinoplakater I Elverum Kulturhus. 4:30 det klart for Krøllebølle, og klokka 5 så det Sauedetektivene som står på menyen. Iron Maiden, Burning Ambition kan du se klokka 18:30, og så det Norges premiere da på actionfilmen In the Grey klokka 19:30. Det siste mulighet for å se dokumentaren om musikkfilmen om Michael Jackson I kveld klokka 21 blank. Det blir Dead Man's Wire klokka 21:45 I kveld, krim, drama og biografi. God fornøyelse!

Olivia Dean og hennes So Easy to Fall in Love her på din lokale radiostasjon I Innlandet. Klokka den går fort mot nyheter. Den 11 ganske snart. Det blir både Mr. Big og Fay Villhagen før nyhetene. Og Katie Melloa da, ifra 2004. Her The Closest Thing to Crazy.

0: Varmmat hos Spar. Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på nystekte oksekarbonader. Før 26,90, nå kun 20 kroner per stykk. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Stein inn, stein ut, stein I hjerte, stein I sinn, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
2: Gode verktøy finnes ofte I mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
3: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det ut over hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
4: Nei.
3: Nei, ikke heller.
5: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
6: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se

0: Sendingen presenteres av mittelverum.no.
1: Dette Elverums Radio. Klokka 11, og her siste nytt.
2: Justisministeren varsler et nytt hjelpetilbud for offere som trenger hjelp for å få fjernet nakenbilder og videoer fra nettet. Tilbudet skal bidra til at innhold blir tatt ned. Bakgrunnen at dagens lovverk ikke beskytter barn godt nok på nett, ifølge statsråden. Samtidig jobbes det med endringer i grooming-reglene og strengere strafferammer. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke opp i antall og sier at vurderingen gjøres i hvert enkelt tilfelle. PST sier at russiske etterretnings- og sikkerhetstjenester forsøker å rekruttere ukrainere i Norge for å skaffe informasjon eller utføre annen ulovlig virksomhet. Tjenesten viser til flere rekrutteringsforsøk, blant annet i Sør-Norge. PST vil ha tettere dialog med det ukrainske miljøet for å øke årvåkenheten. Regjeringen har senket forventningene til boligbygging i år. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett lagt frem i går anslaget for veksten i boliginvesteringene redusert fra 11,7 til 3,2%. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier at tidligere beregninger var for optimistiske. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar i dag på Bucharest 9-toppmøte i Bucuresti. Møtet samler NATOs østflanke og nordiske land og skal drøfte Russlands angrepskrig i Ukraina, situasjonen i Palestina og økt spenning i Midtøsten. Under besøket skal han undertegne en ny avtale for EØS-midler med Romania. Norge møter Tyrkia i første kamp i den avgjørende kvalifiseringsrunden til håndball-VM for herrer. Kampen spilles på Gjøvik i dag fra klokken 18. I de andre kampene møter Østerrike Polen, Hellas, Nederland, Sveits, Italia og Tsjekkia Frankrike. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nyhetsbildet i innlandet akkurat nå.
4: Fra 1. juni blir det noe dyrere å kjøre nyveien mellom Elverum og Løten, skriver Østlendingen i dag. Det bomtakstene på Riksvei 23 som øker ifølge Veifinans. For en personbil blir prisen 27 kroner per passering. Det vil også bli tilsvarende prisøkninger på en rekke andre strekninger innlandet, blant annet på E6 og E16. Statsforvalteren i innlandet har avdekket det som kalles alvorlige brudd på miljøregelverket ved Tine Meieriet på Dovre, skriver avisa GD i dag. Ifølge statsforvalteren gjelder dette blant annet manglende rapportering av farlig avfall, feil i avfallsrapportering og ulovlig utslipp til vann. Meieriet bekrefter disse avvikene og sier de nå setter inn tiltak, skriver avisa. En mann i 40-årene man møtte i Hedmarken Østerdal tingrett i juni, tiltalt for grovt bedrageri. Han skal ha leid tre bobiler og en gravemaskin ved hjelp av falske betalingskvitteringer uten å levere kjøretøyene tilbake. Mannen skal ha leid kjøretøyene over en periode på 3 år. To av bobilene ble senere funnet av lokalt politi i Spania og Polen. Også gravemaskinen ble funnet igjen i Polen, skriver NRK. Brannvesenet i innlandet har hatt en travel start på våren. Det har vært flere gras- og skogbranner de siste ukene. Trond Roar Kjenstadbakk, som brannsjef i Midt-Hedmark brann- og redningstjeneste, peker på at perioden når snøen forsvinner særlig sårbar, og ber oss være ekstra forsiktige med ild i naturen. Han understreker også at det nasjonalt begrenset kapasitet til å håndtere store skogbranner, og at forebygging og varsling avgjørende for å begrense skadeomfanget.
5: Så skulle vi få en veldig stor skogbrann, så har vi store utfordringer, og det så man jo i Sverige også. De hadde jo noen store i 2018. Og det krevende, så da man prisgitt litt værforhold og støtte fra alt som kan krype og gå, slik at jeg sier.
4: Og det sa altså Trond Joar Kjenstadbakk, han brannsjef i Midt-Hedmark brann- og redningstjeneste.
0: Sendingen presenteres av mittelverum.no.

Cyndi Lauper og Girls Just Wanna Have Fun. Onsdag formiddag her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny time. Klokka den har bikka 11 med snart 8 minutter. Justin Bieber og Maria Mena på vei etter My Try to Forget You.

0: AI-produkt i lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Hei,
1: hei. Hei,
0: hei. Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutik.
0: Ja, just det.
2: Nyoppstartet nettbutik? Sjekk ajprodukter.no. Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå det kampanje på Tyrilin Terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex Insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute I sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike Flisa gjør hus til hjem.
3: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
3: Mm.

0: krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
1: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
2: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg, og fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
3: I Lilleputthammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.

Justin Bieber og hans Jimmy på din lokale radio her I Innlandet. Du finner oss på DAB, på FM og I appen vår Lokalradioene. Ganske snart Robert Palmer etter Maria Mena fra 2002. Her Blame It On Me.

Forestillingen Takk for livet, en hyllest til Håkon Banken, produsert av Teater Innlandet, har mottatt to nominasjoner til Hedda-prisen. Folkekjære Håkon Banken greide ikke møte sitt publikum, men det gjør til gangs forestillingen om han, en musikalsk varm og vakker forestilling om kassettsanger, feite barter, svenske skoger, angst og depresjoner, like gærfin som en Impala 1964-modell, heter det I begrunnelsen for beste musikkteaterforestilling. Hedda-prisutdelingen den finner sted søndag 14. juni på Nationaltheatrets hovedscene, og vi håper det aller beste.

0: over, and I'm scared to feel the same way.
1: When I wake up, when I'm sober and it's Sunday, will I miss you? When I'm lonely in my bed, will I feel like I'll be okay?
2: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
3: Nybergsunds fotballherrer ute av køppen etter at de tapte 1-0 for Odal I går kveld. Et straffespark på overtid ble avgjørende. Trener Milivoj Knežević sier laget taklet både rødt kort og baneforhold bra, men sier at køpp og serie to forskjellige ting. Knežević likevel fornøyd med lagets utvikling etter en tragisk start på sesongen, og understreker at målsetningen fortsatt I kjempe I toppen av ligaen.
4: Vi skal være I toppen, det det vi hvert år, og det såpass mange gode lag, opprykkslag som der, både Skreia og Hamkam 2 som har uttalt at de skal rykke opp igjen. Og når vi kommer til å møte dem, så kommer de til å stille med et bra lag, og det kommer Skreia til å kjenne, og så spiller de stort sett med juniorlag ellers mot de andre motstandere, og klarer å vinne kamper der.
3: To unge spillere for Elverum håndball, Marius Bakkedal Andersen og Jesper Emblemsvåg Ekeren, får sjansen til å vise seg fram på det norske 2006-landslagene, melder Elverum håndball. Begge har vært sentrale for klubbens rekruttlag, som nylig vant 2. divisjon og tok bronse I landsserien. Nå er de tatt ut og spiller to bortekamper mot Tyskland. Også på jentesiden markerer Elverum seg. Vilde Marie Tjuge med Platek, Selma Loeng Høie og Kajsa Kristiansen Haugom alle tatt ut på landslagssamling I beachhåndball på Kjelsås. To unge talenter fra Trysil idrettslag klare for juniorlandslaget I friski. Det Mats Børve og Frank Wahlstrøm som tatt ut, det melder NRK Innlandet, med opplysninger fra Norges Skiforbund Friski. Landslagstrener Even Bjørnstad Schultz sier årets lag består av svært ambisiøse og allsidige utøvere med både stil, store triks og høy teknisk ferdighet. Frank Wahlstrøm spesielt kjent fra vunnet gull I junior-VM I slopestyle tidligere I år.

0: Only You ifra The Flying Picket på din lokale radiostasjon her I Innlandet god formiddag. Du har fått lokale sportsnyheter også, og om litt så det straks Fort Minor og Forn and Blunt som spiller etter Ruben og Miriam Bryant.
1: Du holder alle på vente, du klar, men du aldri klar.

0: Mekonomen, vær så god.
1: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
2: Det litt sånn skrapelyd på en måte.
1: Ja, så det litt sånn tjaff i svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den ikke. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps i bagasjerommet her.
0: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
3: liv enklere. Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
4: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt, vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.
5: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
6: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med tre store Freia-sjokoladeplater til kun 100 kroner.

What's Up og For None Blunt onsdag formiddag. Klokka den straks 12. Det nyheter og vær på vei etter George Michael. Her Jesus to a Child.

0: sendingen presenteres av mittelverum.no.
1: Dette Elverums Radio. Klokka 12. Og her siste nytt.
2: Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter I distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget I dag. Flere steder I landet betaler staten flytur for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Store deler av Irans rakettlager skal fortsatt være intakt etter USAs og Israels angrep ifølge amerikanske etterretningsvurderinger som omtalt I flere medier. New York Times skriver at rundt 70% av de mobile utskytningsrampene trolig kan brukes og at Iran har omtrent 70% av rakettene de hadde da krigen startet. Kriminaliteten blant unge jenter øker I Oslo, ifølge nye tall fra politiet. I fjor registrerte politiet en økning på nær 6% I saker der jenter I alderen 10-17 år involvert. Politimester Ida Melbo Øystese sier de vil styrke fokuset, særlig på voldssaker og på utfordringer med mørketall. Justisministeren varsler et nytt hjelpetilbud for ofre som trenger hjelp til å få fjernet nakenbilder og videoer fra nettet. Tilbudet skal bidra til at innhold blir tatt vekk. Bakgrunnen at dagens lovverk ikke beskytter barn godt nok på nett, ifølge statsråden. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk I ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres I hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong I hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjans for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: Brannen I vogntoget på Riksvei 3 I Elverum nå slukket, forteller brannvesenet. Det begynte å brenne I hengeren på vogntoget som var lastet med papp, og det spredde seg til terrenget I nærheten. Det nå kontroll på stedet. Veien holder fortsatt stengt, da det fare for at noen av dekkene på vogntoget kan eksplodere som følge av varmen fra brannen, forteller NRK. Motorsykkelføreren som kjørte av veien I Våler tidligere I dag har blitt sendt til sykehuset I Hamar for sjekk, forteller politiet. Vedkommende kjørte av veien I et kryss og ble kastet av motorsykkelen. Han skal ha vært våken og trolig ikke alvorlig skadd ifølge politiet. Fra 1. juni blir det noe dyrere å kjøre nyveien mellom Elverum og Løten, skriver Østlendingen I dag. Det bomtakstene på Riksvei 23 som øker ifølge veifinans. For en personbil blir prisen 27 kroner per passering. Det vil også bli tilsvarende prisøkninger på en rekke andre strekninger innlandet, blant annet på E6 og E16. En mann I 40-årene må møte I Hedmarken Østerdal tingrett I juni, tiltalt for grovt bedrageri. Han skal ha leid 3 bobiler og 1 gravemaskin ved hjelp av falske betalingskvitteringer uten å levere kjøretøyene tilbake. Mannen skal ha leid kjøretøyene over en periode på 3 år. En av bobilen og gravemaskinen ble funnet igjen I Polen og den andre bobilen I Spania, forteller NRK. Brannvesenet I innlandet har hatt en travel start på våren. Det har vært flere gras- og skogbranner de siste ukene. Trond Roar Kjenstadbakk, som brannsjef I Midt-Hedmark brann- og redningstjeneste, peker på at perioden når snøen forsvinner særlig sårbar, og ber oss være ekstra forsiktige med ild I naturen. Han understreker også at det nasjonalt begrenset kapasitet til å håndtere store skogbranner, og at forebygging og varsling avgjørende for å begrense skadeomfanget.
5: Så skulle vi få en veldig stor skogbrann, så har vi store utfordringer, og det så man jo I Sverige også. De hadde jo noen store I 2018, og det krevende, så da man prisgitt litt værforhold og støtte fra alt som kan krype og gå, slik at jeg sier.
0: Sendingen presenteres av mittelverum.no.

Rod Stewart, Bryan Adams og Sting fra filmen De tre musketerer. Det var All for Love. Klokka den straks 10 over 12. Det onsdag ettermiddag på din lokale radio her I Innlandet. Matoma og Enrique Iglesias, Brotherhood of Man og Tina Turner etter Delara. Her Sjelen.

0: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
1: liv enklere. Storebrand presenterer et bekreftende...
2: Ja.
3: Er det sant?
2: Mm.
3: Pappa kommer til å overleve.
2: Ja, det har gått bra.
3: Takk.
1: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
4: Ser du etter action? Prime Video skruer opp temperaturen. Vi har skurker som snakker i stedet for å slåss. I sesongfinalen av The Boys.
5: You know, I can just pull you apart, limb by limb.
4: Og skytekamper som aldri går tom for kuler i den hysteriske action-thrilleren The Wrecking Crew.
5: Damn pumped.
4: For mer episk action, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for leie eller kjøp. 79 kroner per måned.
6: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
7: Strømglad graseter.
6: Si det med selvtillit.
7: Strømglad graseter.
6: Selvtillit, sa jeg.
7: Strømglad graseter.
6: Der, så.
8: Men her på felleskjøpet, sier vi.

0: robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
1: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på
2: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

Dance. Iron Dance fra Matoma og Enrique Iglesias. Husker du hvem som vant Eurovision Song Contest I 1976? Hvis du svarer ja på det spørsmålet, så det et ganske smalt spørsmål å svare ja på. Men det var helt riktig Brotherhood of Man. Husker du Save Your Kisses For Me? Det var en stor hit.

I morgen så har vi fri, og det det en grunn til. Det Kristi himmelfartsdag, og husker du hvorfor det Kristi himmelfartsdag? Det fordi, ifølge Lukas evangeliet, så for Jesus Kristus opp til himmelen 39 dager etter sin oppstandelse. En fest som ble innført antagelig tilbake på 300-tallet, da enkelte kirker begynte å feire den som en egen fest. I 2023 så svarte rundt 1 av 10 personer I en meningsmåling at de tror på at Jesus sto opp fra de døde, slik det står beskrevet I Bibelen på denne dagen.

Synnøve sin hyllest til Marit Larsen I vinterens sesong av Hver gang vi møtes under våre laken, hennes versjon av Under the Surface. Gyllene tider på vei, juden av et annet hjerte, etter Jojo, Too Little, Too Late, god onsdag.

På tide med en liten kikk på dagens kinoplakater I Elverum Kulturhus. 16:30 det klart for Krøllebølle, og klokka 17:00 så det Sauedetektivene som står på menyen. Iron Maiden, Burning Ambition kan du se klokka 18:30, og så det Norges premiere da på actionfilmen In the Grey klokka 19:30. Det siste mulighet for å se dokumentaren om musikkfilmen om Michael Jackson I kveld klokka 21 blank. Det blir Dead Man's Wire klokka 21:45 I kveld, krim, drama og biografi. God fornøyelse!

0: Når vinteren slipper og våren kommer, vi kjenner varmen og det går mot sommer. På Mølla I Løten har vi en stil, her blir du møtt med et hei og et smil.
1: Møllebutikkens hagekampanje på plantejord, bark, kugjørselkompost, gjørsel og annet til hagen I full gang. Sesongpris på blant annet 3 sekker Floralux kugjørselkompost for kun 200 kroner. Og 25 kilo fullgjørsel til hagen for kun 595 kroner.
0: Fisk og Mølla I Løten, vegg I vegg med Løiten Brenneri. Åpent lørdag I mai, 10-14, alle hverdager, 8-16. Velkommen!
2: Velkommen! Velkommen! Velkommen! Velkommen!
3: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med 3 store Freia-sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
4: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo? Allround eller Asian Style marinade til 15,90 per stykk? Og ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillvurst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene lika lave hele sommeren. For vi I Kiwi

I hånd ifra Tobias Sten. Klokka den straks ett, og det betyr Riks- og fylkesnyheter. Vær også etter Joshua Caddison, som synger om Jesse.

0: Sendingen presenteres av mittelverum.no.
1: Dette Elverums radio. Klokka 13, og her siste nytt.
2: Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter I distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget I dag. Flere steder I landet betaler staten flyturer for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Store deler av Irans rakettlager skal fortsatt være intakt etter USAs og Israels angrep, ifølge amerikanske etterretningsvurderinger som omtalt I flere medier. New York Times skriver at rundt 70% av de mobile utskytningsrampene trolig kan brukes, og at Iran har omtrent 70% av rakettene de hadde da krigen startet. Kriminaliteten blant unge jenter øker I Oslo, ifølge nye tall fra politiet. I fjor registrerte politiet en økning på nær 6% I saker der jenter I alderen 10-17 år involvert. Politimester Ida Melbo Øystese sier de vil styrke fokuset, særlig på voldssaker og på utfordringer med mørketall. Justisministeren varsler et nytt hjelpetilbud for ofre som trenger hjelp til å få fjernet nakenbilder og videoer fra nettet. Tilbudet skal bidra til at innhold blir tatt vekk. Bakgrunnen at dagens lovverk ikke beskytter barn godt nok på nett, ifølge statsråden. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk I ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres I hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong I hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjans for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: Brannen I vogntoget på Riksvei 3 I Elverum nå slukket, forteller brannvesenet. Det begynte å brenne I hengeren på vogntoget som var lastet med papp, og det spredde seg til terrenget I nærheten. Det nå kontroll på stedet. Veien holder fortsatt stengt, da det fare for at noen av dekkene på vogntoget kan eksplodere som følge av varmen fra brannen, forteller NRK. Motorsykkelføreren som kjørte av veien I Våler tidligere I dag har blitt sendt til sykehuset I Hamar for sjekk, forteller politiet. Vedkommende kjørte av veien I et kryss og ble kastet av motorsykkelen. Han skal ha vært våken og trolig ikke alvorlig skadd ifølge politiet. Fra 1. juni blir det noe dyrere å kjøre nyveien mellom Elverum og Løten, skriver Østlendingen I dag. Det bomtakstene på Riksvei 23 som øker ifølge veifinans. For en personbil blir prisen 27 kroner per passering. Det vil også bli tilsvarende prisøkninger på en rekke andre strekninger innlandet, blant annet på E6 og E16. En mann I 40-årene må møte I Hedmarken Østerdal tingrett I juni, tiltalt for grovt bedrageri. Han skal ha leid 3 bobiler og 1 gravemaskin ved hjelp av falske betalingskvitteringer uten å levere kjøretøyene tilbake. Mannen skal ha leid kjøretøyene over en periode på 3 år. En av bobilen og gravemaskinen ble funnet igjen I Polen og den andre bobilen I Spania, forteller NRK. Brannvesenet I innlandet har hatt en travel start på våren. Det har vært flere gras- og skogbranner de siste ukene. Trond Roar Kjenstadbakk, som brannsjef I Midt-Hedmark brann- og redningstjeneste, peker på at perioden når snøen forsvinner særlig sårbar, og ber oss være ekstra forsiktige med ild I naturen. Han understreker også at det nasjonalt begrenset kapasitet til å håndtere store skogbranner, og at forebygging og varsling avgjørende for å begrense skadeomfanget.
5: Så skulle vi få en veldig stor skogbrann, så har vi store utfordringer, og det så man jo I Sverige også. De hadde jo noen store I 2018, og det krevende, så da man prisgitt litt værforhold og støtte fra alt som kan krype og gå, slik at jeg sier.
0: Sendingen presenteres av mittelverum.no.

You're the Voice ifra John Farnham i en helt ny time på din lokale radio her I Innlandet. Klokka den 10:10 ganske snart. Og nyheter og vær har du fått, og lokale sportsnyheter, det dukker opp om en liten halvtime. Og så det både Gnarls Barkley, Eurythmics og Jason Derulo som skal sørge for god musikk den neste halvtimen. Og Taylor Swift da.

0: Når vinteren slipper og våren kommer, vi kjenner varmen og det går mot sommer. På Mølla I Løten har vi en stil, her blir du møtt med et hei og et smil.
1: Møllebutikkens hagekampanje på plantejord, bark, kugjørselkompost, gjørsel og annet til hagen I full gang. Sesongpris på blant annet 3 sekker Floralux kugjørselkompost for kun 200 kroner. Og 25 kilo fullgjørsel til hagen for kun 595 kroner.
0: Fisk og Mølla I Løten, vegg I vegg med Løiten Brenneri. Åpent lørdag I mai, 10-14, alle hverdager, 8-16. Velkommen!
2: Velkommen! Velkommen! Velkommen! Velkommen!
3: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90.

0: per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Heisan, polerer bilen, ja. Blank og fin. Hvordan den under, da?
2: Nei, under, vet ikke.
3: Ai, ai, ai. Det der ser ikke bra ut, vet du.
4: Nei, skulle vært hos Østerhaus, du.
1: På tide å rustbeskytte bilen? Bestill gratis rustkontroll på osterhaugs.no. Osterhaugs.no.
5: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol, gravemaskin, skyggelue. Men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.

Lars Barkley og Crazy onsdag ettermiddag her på din lokale radio I innlandet. Vi skal snart snakke om en teaterforestilling. Forestillingen Takk for livet, en hyllest til Håkon Banken, nominert til Hedda-prisen. Snakke mer om det etter Eurythmics. Her Thorn in my side. Yeah!

Forestillingen Takk for livet, en hyllest til Håkon Banken, produsert av Teater Innlandet, har mottatt to nominasjoner til Hedda-prisen. Folkekjære Håkon Banken greide ikke møte sitt publikum, men det gjør til gangs forestillingen om han, en musikalsk varm og vakker forestilling om kassettsanger, feite barter, svenske skoger, angst og depresjoner, like gærfin som en Impala 1964-modell, heter det I begrunnelsen for beste musikkteaterforestilling. Hedda-prisutdelingen den finner sted søndag 14. juni på Nationaltheatrets hovedscene, og vi håper det aller beste.

0: sendingen presenteres av mittelverum.no.
1: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
2: Strømglad graseter.
1: Si det med selvtillit.
2: Strømglad graseter.
1: Selvtillit, sa jeg.
2: Strømglad graseter.
1: Der, så.
3: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Storebrand presenterer et bekreftende...
5: Ja.
6: Det sant?
5: Mm.
6: Pappa kommer til å overleve.
5: Ja, det har gått bra.
6: Takk.
4: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
7: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
8: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
9: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 på Flisa.

All Natural ifra Rita Ora. Onsdag ettermiddag passert halv to. Ganske snart lokale sportsnyheter etter Emma Steinbakken. Her Used to Love You.

0: Sporten blir presentert av Elverum Rørservice.
1: Nybergsunds fotballherrer ute av køppen etter at de tapte 1-0 for Odal i går kveld. Et straffespark på overtid ble avgjørende. Trener Milivoj Knežević sier laget taklet både rødt kort og baneforhold bra, men sier at køpp og serie to forskjellige ting. Knežević likevel fornøyd med lagets utvikling etter en trag start på sesongen, og understreker at målsetningen fortsatt i kjempe i toppen av ligaen.
2: Vi skal være i toppen, det det vi hvert år, og det såpass mange gode lag, opprikslag som der, både Skreia og Hamkam 2 som har uttalt at de skal rykke opp igjen. Og når vi kommer til å møte dem, så kommer de til å stille med et bra lag, og det kommer Skreia til å kjenne, og så spiller de stort sett med juniorlag ellers mot de andre motstandere, og klarer å vinne kamper der.
1: To unge spillere for Elverum håndball, Marius Bakkedal Andersen og Jesper Emblemsvåg Ekeren, får sjansen til å vise seg fram på det norske 2006-landslaget, melder Elverum håndball. Begge har vært sentrale for klubbens rekruttlag, som nylig vant 2. divisjon og tok bronse i landsserien. Nå er de tatt ut og spiller to bortekamper mot Tyskland. Også på jentesida markerer Elverum seg. Vilde Marie Tjuge med Platek, Selma Leunga Loeng Høie og Kajsa Kristiansen Haugom er alle tatt ut på landslagssamling i beachhåndball på Kjelsås. To unge talenter fra Trysil idrettslag klare for juniorlandslaget i friski. Det Mats Børve og Frank Wahlstrøm som tatt ut, det melder NRK Innlandet, med opplysninger fra Norges Skiforbund Friski. Landslagstrener Even Bjørnstad Schultz sier årets lag består av svært ambisiøse og allsidige utøvere med både stil, store triks og høy teknisk ferdighet. Frank Wahlstrøm spesielt kjent fra vunnet gull i junior-VM i slopestyle tidligere i år.

Garfunkel og Bright Eyes på din lokale radiostasjon. Nå klokka snart to. Det betyr ettermiddagssending. Det betyr også at du og jeg sier takk for nå. Jeg tilbake igjen på fredag. Det håper jeg du også Ha en strålende fridag I morgen.

0: Dette er Elverumsradioen. Klokka er 14, og her er siste nytt.
1: Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder i landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Politiet har avdekket to drapsforsøk mot en kjent gjengleder mens han sonet på Bastøy i 2024. TV2 melder at det nye forsøket skal ha skjedd en uke etter et mislykket drapsforsøk. En svensk 19-åring siktet for drapsforbund og sitter varetektsfengslet. I alt 18 personer tiltalt i svenske domstoler for grov innsidehandel på verdipapirmarkedet i Stockholm. 15 av dem norske, og flere i familie eller nære relasjoner. Økokrim har bistått svensk politi. Så langt 8 personer dømt, og 4 av dem kan få fengsel i inntil 2 år, melder NRK. Store deler av Irans rakettlager skal fortsatt være intakt etter USAs og Israels angrep, ifølge amerikanske etterretningsvurderinger som omtalt i flere medier. New York Times skriver at rundt 70% av de mobile utskytningsrampene trolig kan brukes, og at Iran har omtrent 70% av rakettene de hadde da krigen startet. Det varsles et nytt hjelpetilbud for ofre som trenger hjelp til å få fjernet nakenbilder og videoer fra nettet. Tilbudet skal bidra til at slikt innhold blir tatt vekk. Bakgrunnen at dagens lovverk ikke beskytter barn godt nok på nett, opplyser justisminister Astrid Haas Hansen. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong i hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjans for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
3: Brannen i vogntoget på Riksvei 3 i Elverum nå slukket, forteller brannvesenet. Det begynte å brenne i hengeren på vogntoget som var lastet med papp, og det spredde seg til terrenget i nærheten. Det nå kontroll på stedet. Veien holder fortsatt stengt, da det fare for at noen av dekkene på vogntoget kan eksplodere som følge av varmen fra brannen, forteller NRK. Motorsykkelføreren som kjørte av veien i Våler tidligere i dag har blitt sendt til sykehuset i Hamar for sjekk, forteller politiet. Vedkommende kjørte av veien i et kryss og ble kastet av motorsykkelen. Han skal ha vært våken og trolig ikke alvorlig skadd ifølge politiet. Fra 1. juni blir det noe dyrere å kjøre nyveien mellom Elverum og Løten, skriver Østlendingen i dag. Det bomtakstene på Riksvei 23 som øker ifølge Veifinans. For en personbil blir prisen 27 kroner per passering. Det vil også bli tilsvarende prisøkninger på en rekke andre strekninger i innlandet, blant annet på E6 og E16. En mann i 40-årene må møte i Hedmarken Østerdal tingrett i juni, tiltalt for grovt bedrageri. Han skal ha leid 3 bobiler og 1 gravemaskin ved hjelp av falske betalingskvitteringer uten å levere kjøretøyene tilbake. Mannen skal ha leid kjøretøyene over en periode på 3 år. En av bobilen og gravemaskinen ble funnet igjen i Polen, og den andre bobilen i Spania, forteller NRK. Brannvesenet i innlandet har hatt en travel start på våren. Det har vært flere gras- og skogbranner de siste ukene. Trond Roar Kjenstadbakk, som brannsjef i Midt-Hedmark brann- og redningstjeneste, peker på at perioden når snøen forsvinner særlig sårbar, og ber oss være ekstra forsiktige med ild i naturen. Han understreker også at det nasjonalt begrenset kapasitet til å håndtere store skogbranner, og at forebygging og varsling avgjørende for å begrense skadeomfanget.
4: Så skulle vi få en veldig stor skogbrann, så har vi store utfordringer, og det så man jo i Sverige også. De hadde jo noen store i 2018, og det krevende, så da man prisgitt litt værforhold og støtte fra alt som kan krype og gå, slett å si.
0: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
3: Elverumsregionen får regn og regnbyger utover kvelden i dag. Lett bris fra øst-nordøst. I morgen torsdag blir det skyet vær med nedbør gjennom dagen i form av regn og regnbyger. Det blir kjøligere i morgen. Makstemperatur torsdag rundt 7 grader.
2: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. Hva med favoritter som sommerkoteletter fra Nordfjord til 99,90 per kilo, allround eller Asian-style marinade til 15,90 per stykk,

0: ferdige fløtepoteter eller grillkrydrede potetpotter til 29,90 per stykk. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
4: Produkter lagret.
5: AJ Produkter Norge her.
4: Ja, det en ny beställning?
5: Stadig nye, klar for en stor en?
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
5: Åh, du så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
6: Bibliotek? Check AJ Produkter, en

0: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum, regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
1: Det Norges premiere på Kina rett I Elverum I kveld på actionfilmen In the Grey. I morgen, fotball, Elverum tar imot Larvik I 3. divisjon, det avspark klokka 15. På fredag så kommer det et herlig David Bowie tribute band til festiviteten bar og scene I Hamar, med blant andre Håvard Bakke, Espen Berne Kolm og Anders Bosmo. Redwood Temple og Draken de besøker Sebs Hotel I Hamar på fredagskvelden. Lørdag, Sangkam inviterer til Dagen før dagen, korpub, altså på selvfølgelig 16. mai på Brødren Jakobsen, vinbar klokka 19. Når det gjelder 17. mai-programmet for Elverum og bygdene rundt, så henviser vi til kommunens nettsider og sosiale medier for informasjon og program.

0: Ja, Anniken og Wiley, det jo god stemning etter første semifinale.
1: Det det, virkelig. En veldig godt gjennomført kamp av oss, synes jeg. Vi tar dem veldig på alvor, og vi forbereder oss godt, og jeg synes at vi får svar på mye av det vi har trent på I det siste. Så en veldig god kamp.
0: For etter den første timeout Larvik, så kom de med litt innpå igjen. Ble litt slappere hos dere da?
1: Ja, det jo litt sånn at det kan variere litt I en kamp på nivå, men jeg synes at vi klarer oss fint selv om vi har noen down-perioder. Så jeg veldig stolt av oss I dag.
0: Så banker du inn ganske mange mål I dag nå.
1: Var det?
0: Og stemningen her, den jo til å ta og føle på.
1: Den det. Deilig å ha publikum I ryggen, og jentene supertent. Benken superbra. Vi ute på, vi som ute på der, vi koser oss masse. Det gøy å spille håndball når det sånne kamper som der.
0: Og så det Vise Enkerud som gjør et ganske greit comeback I dag.
1: 100%! Herregud, du jo helt on fire. Veldig gøy.
0: Ja, hva kan du si om Tonje?
1: Ja, hun helt fantastisk. Det så godt å ha henne tilbake igjen. Vi trenger henne, virkelig.
0: Og så var det ikke sjefstreneren som styrte det hele I land heller. Endre som måtte trå til her.
1: Ja, synes Endre gjør en veldig god jobb I Kenneth sitt fravær. Så, men det blir godt å få igjen Kenneth også. Men all kred til Endre også, så står I det.
0: Holder det med en semifinale til?
1: Vi får håpe det.
0: Ja, lykke til med den.
1: Takk.
0: Ja, Tonje Enkerud, hva skal du si om det comebacket her? Det må ha vært ganske gøy.
2: Ja, det var midt I blinken, det.
0: Litt smårusten I tre sekunder, og så bare løsna det, eller?
2: Ja, det tar litt tid, men det kom seg.
0: Var du spent før I dag?
2: Ja, jeg var absolutt det. Men jeg synes at vi beholdt roa og følte kampplanen, så ja.
0: Men for din egen del da? Siste tida?
2: Nei, det har jo selvfølgelig vært litt smårusk og ut av trening og sånne ting, så det tar jo selvfølgelig litt tid, men jeg synes det gikk fint I dag.
0: Og nå det bare gønne på en kamp til, så svære finale.
2: Ja, satser på det, så det var en god, fikk en god følelse I dag, så vi skal bare bygge videre på det.
0: Gratulerer.
2: Takk.
0: Ja, Endre, gratulerer.
3: Takk.
0: Du sa før kamp at du var litt smånervøs I forhold til å ha sjefsansvar I dag, men det gikk jo fint.
3: Ja, det gikk fint. Jeg skal alltid være litt nervøs når det slutspill og man står som trener, både som assistenttrener og hovedtrener også. Så merker man selvfølgelig litt mer på det når det litt I omstendigheter, men det roer seg veldig, veldig raskt når man kommer inn I hallen og kampen I gang.
0: På bortsett fra en liten periode etter var det en 6-8 minutter hvor Larvik fikk litt grepe på det igjen, så var det ganske imponerende I dag.
3: Ja, det egentlig det som det fine at når vi får en god start og vi virkelig litt I flyten, så det sånn at I en håndballkamp vil du alltid ha gode og mindre dårlige perioder, og der synes jeg vi var veldig gode I dag til å komme oss raskt ut av de litt mindre dårlige periodene. Så jeg synes jo vi gjennom hele kampen egentlig kjemper Larvik ganske godt ut av rytmen.
0: Det litt for stor ledelse og litt for mye trygghet inn I semifinal nummer to I dag, eller?
3: Nei, det tror jeg ikke, for slutspill så enkelt som at det handler om å vinne best av tre kamper. Det ingenting med målforskjell å gjøre, så det egentlig å få nullstilt, men ta med seg den gode følelsen. Ta med seg det at vi gjorde en god kamp, og så må vi nullstille inn til neste kamp.
0: Så nå regner du med en liten klapp på skuldra fra sjefen som vel tilbake igjen til neste kamp, da?
3: Det får vi håpe.
0: Gratulerer.
3: Takk.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Kom mig du skjønne milde, gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
2: Når du soler dig, bør du smøre dig annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nyttig gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nyttig solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
3: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
4: Mitt bästa barndomsminne, det var väl kanske när jag var 5 år och tror jag fick köra traktorn till bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
5: I Lilleputtammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
6: Du?
7: Ja?
6: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
7: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
8: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
9: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
10: Elvrumsregionen får regn og regnbyger utover kvelden I dag. Lett bris fra øst-nordøst I morgen torsdag blir det skyet vær med nedbør gjennom dagen I form av regn og regnbyger. Det blir kjøligere I morgen, makstemperatur torsdag rundt 7 grader.

0: One Republic som tuner ut med sin Need Your Love.
1: Det har blitt den 13. mai, og det jo en dag det har skjedd mye på, eller dato det har skjedd mye på I forbindelse med Grand Prix opp igjennom, Thomas. Hør på det her. 13. mai tilbake I år 2000, da vant Olsen Brothers Eurovision med Fly on the Wings of Love. Dansk seier der.
0: Husker vi godt den.
1: Og den 13. mai, fem år før det, I 1995, så var det Norge som vant 40. Eurovision med Nocturne Secret Garden, husker vi. Og så det bursdagen til Alexander Rybak I dag. Han blir 40 år. Og han vant jo da I 2009 for Norge med Fairytale, som vi husker. Skulle vi spilt den låta for å markere Rybak sin 40-årsdag?
0: Jeg synes jo det.
1: Ja.
0: Denne her, den blir alltid god stemning. Gratulerer med dagen, Alexander Rybak.

0: Grand Prix klassiker av ypperste klasse, Alexander Rybaks Fairy Tale.
1: Ja da, vi spiller litt sånn ekstra mye Grand Prix musikk denne uka her, siden det Eurovision, og spesielt I dag da, fordi Alexander Rybak blir 40 år denne onsdagen. Så får vi se om Jonas Löw går I hans fotspor da, denne uka I Østerrike, semifinale for Norges del I morgen torsdag. Det andre som har bursdag I dag, ikke bare Alexander Rybak, for eksempel fotballkeeper Ole Christian Lauvli fra Dokka I innlandet. Han spilte over 300 kamper for Raufoss før han dro til Tromsø I fjor, 32 år I dag. 37 år I dag blir turner fra Stange Lars-Jørgen Fjell, bor på Elverum nå og har tatt NM I turn, vunnet sølv I nordisk mesterskap. Ikke mange turnere på det nivået fra innlandet, så gratulerer med dagen til Lars-Jørgen Fjell. Bjørn Holm, kjent bassist fra Skreia på Østre Toten. Han har spilt bass blant annet for Eldar Vågan, Vidar Busk og Knut Reiersrud. Blir 55 år I dag. Even Moen blir 63 år I dag fra Storavdal. Vært ordfører der ved flere anledninger. Vi tar også med en historisk bursdag. Ola Dahl ble født I Gudbrandsdalen 13. mai 1923. Han døde I 2004. Mange husker han både som ordfører I Sel kommune I 20 år, og etter det så var han jammen med fylkesordfører I daværende Oppland også I 15 år, Ola Dahl, født på denne dato I 1923.

0: Rett som det har vi besøk I studio av lokale og regionale band. Nå det på tide å bli litt bedre kjent med De Skyldige, som ute med en ny låt, Dypere Vann. Vi snakker da I spennet mellom norsk rock og country fra bygda I studio, Stian Vestby og Runar Myhrer. Resten av bandet Henrik Rindal og Erlend Bekken. Og gutta, hvem dere? Hvem De Skyldige?
1: Men sånn relativt erfarne musikere som har vært med på mye og som, men som på en måte holder koken innenfor country-rocken mer nå da
0: ja. Ja, for det som sjangeren
1: ja, Det jo det
0: Glad country-rock
1: Jeg ikke alltid så glad, det mye Nei. Triste budskap og det en del målstemte låter også Vi bruker ofte flere akkorder enn de tre vanlige som I country
0: Drar på altså
1: Vi drar på litt
0: Skal vi høre litt på hva De Skyldige Dette Dypere Vann

0: altså dette her jo optimal låt på en fin sommerdag, tenker jeg. Bare sitte og sløve I sola, ta sånn noe godt å drikke og... Og sitte her og nyte livet, rett og slett. Vi I nærheten av hva du tenker da, Stian?
1: Ja, altså, hvis det på en måte kan være der vi treffer den stemningen, så vi dritfornøyd.
0: Men fortell litt mer om, om bandet da, altså, de skyldige navnene, historien bak. Du jo, som jeg skjønner, Dr. Country.
1: ja, det noen som sier det, men det litt artig start på... på bandet vårt, fordi at jeg fikk tilbud om å skrive en doktorgrad I musikk, og det skulle handle om country. Og det var teoretisk og skriftlig arbeid, men så fikk jeg jo lyst til å spille selv, prøve meg litt I sjangeren. Så jeg rasket sammen noen bekjente, blant annet Runar, og så startet country coverband. Så vi holdt på da med klassisk countrymusikk, og spilte coverlåter på pubber og sånt en god stund, og på fester. Og så på en måte hadde vi lyst på å dra det videre, så begynte å skrive egne låter, først på engelsk, og så etter hvert på norsk, og da på en måte fant vi oss selv. Så da på en måte det her utgangspunktet med å spille coverlåter, det på en måte slapp vi helt, og så, eller ikke helt, vi har det litt sånn, ligger latent der hvis noen vil ha oss, men det blir som et alter ego. Hovedprosjektet vårt jo det skyldige, og vi spiller egne låter. Mm. Ja, country rock på norsk
0: vil vi kalle det. Ja, hva det med denne sjangeren som gjør at det veldig mange worldwide som elsker country, country rock, country pop?
2: For min del I hvert fall så har jeg fått inn den med morsmelka, jeg har vokst opp med sjangeren, så den har bare alltid bare vært der. Så det noe sånn kjent og kjært, og så det kanskje noe av det litt hverdagslige som treffer meg I hvert fall I tekster og sånne ting.
1: Jeg pleier å si at når det gjelder countryen, selvfølgelig det grasrot og nære historier og folkelig musikk, men det er jo vekselbassen, vet du, den der litt sånn ompaktige bassen, bom, bom, bom, bom, den har vi også med I en ny låta vår, Dypere vann, så det jo også noe som treffer mange da.
2: Mm. Det liksom hjerteslaget.
1: Ja, det blir dansbart, det jo hjerteslaget I tillegg. Så. Ja.
0: For Dypere vann ute nå, en låt, og som du sier, Stian, det er flere på gang.
1: Det det. Litt sånn bygderock som vi kjenner igjen fra Hellbillies og sånt, men også litt sånn porsjon med Dum Dum Boys og CC Cowboys oppe I mixen der.
0: Og folk som har hørt på dette her, Runar, de applauderer.
2: Jeg føler at det blir ganske godt mottatt rundt omkring der vi spiller. Altså. Det gjør det da. Det veldig hyggelig å se at folk reagerer positivt og liker låtene og blir en del av stemningen. Og, ja, det veldig, veldig ordentlig. Den siste låta som vi har sluppet nå, den har vi ofte spilt på slutten som siste låt. Og da er det topp stemning. Altså. Den får med folk og den får fram god stemninga.
0: Da tenker jeg at vi hører på den låta rett og slett med de skyldige Stian Vestby, Henrik Rindahl, Erlend Bekken og Runar Myhrer.

0: Ny musik fra country rock band De Skyldige. Låta heter Dypere Vann, og du finner den selvfølgelig der du kan laste ned musik.
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
2: Sommerfix til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: I år trenger du ikke å vinne lotto for å fylle beddene. Hos Byggmax får du nå 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Ja, du hørte riktig. 3 sekker for 109 kroner. Så slutt å stirre på tomme bedd og bare få det gjort.
4: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
5: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykke for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 1990 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer.

0: Vi tar en tur på kino, for denne onsdagen det Norges premiere på actionfilmen In the Grey. På flere kinoer rundt omkring I innlandet handler om en gjeng med eliteagenter som opererer I det skjulte. Og når en hensynsløs banditt stjeler en formue verdt milliarder, så blir teamet sendt ut for å ta pengene tilbake på et oppdrag som for alle andre ville vært et rent selvmord.
1: Manny Salazar. He's not really the guy you loan $1 billion and expect to see it back.
2: You think you can recover it?
1: You know I can. Bronco and Sid will now solve it their way.
3: Love the shirt.
4: It's silk.
5: This is Salazar's island. The police are on payroll. And he has a reasonably experienced private army. Tick every box.
4: Tick every tuck.
5: Lube every wheel.
4: Lick every step.
5: 3, 2, 1.
0: In the Grey regissert av Guy Ritchie, og han har jo laget mange morsomme actionfilmer før. I hovedrollene treffer vi blant andre Jake Gyllenhaal og Henry Cavill, Christopher Hivju. Den norske skuespilleren har også en rolle I filmen. Han så vi jo blant annet I Game of Thrones for noen år siden, og sist I påskekrimen Mord I Sogn. Det premiere på denne filmen I dag, blant annet på kino I Elverum, Tynset, Hamar, Gjøvik og Lillehammer.
6: Range 300. That, Wait, 275.
7: Make your mind up.
6: 250, ram it, Janet.
1: They work between the moral and the immoral. The black and the white. They operate in the gray.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Dette Elverumsradioen. Klokka 15, og her siste nytt.
2: Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum i stedet for i fengsel i Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann i Storgata i Oslo i 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket i magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken i Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt i går. En 18 år gammel mann ble avhørt i dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen i 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. Politiet har avdekket 2 drapsforsøk mot en kjent gjengleder mens han sonet på Bastøy i 2024. TV2 melder at det nye forsøket skal ha skjedd en uke etter et mislykket drapsforsøk. En svensk 19-åring siktet for drapsforbund og sitter varetektsfengslet. I alt 18 personer tiltalt i svenske domstoler for grov innsidehandel på verdipapirmarkedet i Stockholm. 15 av dem norske, og flere i familie eller nære relationer. Økokrim har bistått svensk politi. Så langt 8 personer dømt, og 4 av dem kan få fengsel inntil 2 år, melder NRK. Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder i landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
3: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
4: I dag har kronprins Håkon vært på besøk på Hamar og i Ringsaker. Han besøkte blant annet Graminor på Ridabu, der han fikk et innblikk i hvordan ny teknologi brukes for å utvikle fremtidens kornsorter, det skriver mithamar.no i dag. Sørgående kjørefelt Riksvei 3 Velvrum nå åpnet igjen, mens nordgående fortsatt holder stengt etter at det begynte å brenne i et vogntog 9 kilometer nord for Elverum i formiddag. Det ble full overtenning med spredning til terrenget, men det ikke meldt om personskader. Brannen nå slukket, og man holder på å berge vogntoget, skriver politiet. Motorsykkelføreren som kjørte av veien i Våler tidligere i dag har blitt sendt til sykehuset i Hamar for sjekk, forteller politiet. Vedkommende kjørte av veien i et kryss og ble kastet av motorsykkelen. Han skal ha vært våken og trolig ikke alvorlig skadd ifølge politiet. Fra 1. juni blir det noe dyrere å kjøre nyveien mellom Elverum og Løten, skriver Østlendingen i dag. Det bomtakstene på Riksvei 23 som øker ifølge Veifinans. For en personbil blir prisen 27 kroner per passering. Det vil også bli tilsvarende prisøkninger på en rekke andre strekninger i innlandet, blant annet på E6 og E16. Brannvesenet i innlandet har hatt en travel start på våren. Det har vært flere gras- og skogbranner de siste ukene. Trond Roar Kjenstabakk, som brannsjef i Midt-Hedmark brann- og redningstjeneste, peker på at perioden når snøen forsvinner særlig sårbar, og ber oss være ekstra forsiktige med ild i naturen. Han understreker også at det nasjonalt begrenset kapasitet til å håndtere store skogbranner, og at forebygging og varsling avgjørende for å begrense skadeomfanget.
5: Så skulle vi få en veldig stor skogbrann, så har vi store utfordringer, og det så man jo i Sverige også. De hadde jo noen store i 2018, og det krevende, så da man prisgitt litt værforhold og støtte fra alt som kan krype og gå, slett å si.
4: Det var Trond Joar Kjenstabakk, som brannsjef i Midt-Hedmark brann- og redningstjeneste.
6: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
4: Elverumsregionen får regn og regnbyger utover kvelden i dag. Lett bris fra øst-nordøst. I morgen torsdag blir det skyet vær med nedbør gjennom dagen i form av regn og regnbyger. Det blir kjøligere i morgen. Makstemperatur torsdag rundt 7 grader.
0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Klassiker med Cranberries på en onsdag ettermiddag, When You're Gone.
1: Håper du har det fint, vi skal være med deg noen timer til. Det blir blant annet matspalt om en 10 minutters tid. Bruker være på torsdager, men siden det fri for mange I morgen, så kjører vi I gang med Max Ivan.

0: Hei! Ja, det gikk bra. Han sitter og tegner litt nå, så det går... Vent litt. Noah? Nei? Oi. Pass deg for trappa! Nei, ikke der! Ikke klatre!
1: Elvsbyhus. Hjem for alle barnefamilier.
2: Her. Her ute finner du roen.
3: Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
2: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
4: Lørdag 13. juni blir det Autoservicefestival I Elverum. Fra klokka 12 gir vi deg bilutstilling, stands, salg av is, mat og drikke, ansiktsmaling, leker, musikk og moro for både barn og voksne, Memory Lane og flere spiller. På kvelden blir det stand-up med Henning Myhrer klokka 19, deretter konserter med Erik Lukashaugen, Robin Tinholt og Strange Little Hazard. Da får du også kjøpe mat og god drikke. Billetter til kveldskonsertene kjøper du på Ticketmaster for kun 200 kroner. Autoservicefestival 13. juni I Meierigata på Vesta.
5: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
6: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum. Regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
7: Det Norges premiere på Kinarett I Elverum I kveld på actionfilmen In the Grey. I morgen, fotball, Elverum tar imot Larvik I 3. divisjon, det avspark klokka 15. På fredag så kommer det et herlig David Bowie tribute band til festiviteten Bar og Scene I Hamar, med blant andre Håvard Bakke, Espen Berne Kolm og Anders Bosmo. Redwood Temple og Draken de besøker Sebs Hotel I Hamar på fredagskvelden. Lørdag, Sangkam inviterer til Dagen før dagen, Korpub, altså på selvfølgelig 16. mai på Brødren Jakobsen, Vinbar klokka 19. Når det gjelder 17.

0: Det midt i mai, Maximian, og du vet jo hva det betyr.
1: Ja, midt i mai, da det vel himmelspretten, og like etter det kom vel 17. mai. 17. mai var det var.
0: Ja.
1: Da vet du, da må vi feire nasjonalsangen, eller dagen vår, og da har vi, det litt merkelig da, men vi har jo en tradisjon å spise kokt laks på 17. mai herover. Vet du hvor de spiser kokt laks nesten hele tiden?
0: Nei.
1: På Skibladner. Kommer du dit og ikke bestiller noen ting, så det kokt laks du får og jordbær. Det menyen som fungerer på Skibladner. Og det skal vi lage I dag. Så nå kan vi velge selv om vi vil være nasjonalister og være med etter nasjonalsangen og alt sånt, og bruke nasjonalretten vår på det, eller Mjøsas hvite svanes meny. Kan vi velge selv.
0: Ja, du skal få lov til å velge for meg, for det, så, jeg har, jobben min jo å smake på dette her.
1: Ja, du har det verste, du. Der, og da har, vi, da har jeg laget en sånn, altså, kokt laks det vi skal være. Her har jeg tatt en sånn der et lakseloins, som du kan koke eller du kan steke om du vil. Men vi koker, for kokt laks, det det som tradisjonen tro. Og så har vi kokte poteter, og det har jeg her. Og nå skal du, altså det viktig, synes jeg, at vi skal ha litt poteter med, kokte nye poteter, og altså vi på Mjøsa da, der jo potetene overalt rundt omkring, så der får du gode, ferske poteter hele tiden. Og så har du grønnsakene til denne dere, det jo egentlig da bare agurksalat. Kokt laks, agurksalat, og poteter, det liksom det tradisjonelle, det det som brukes. Jeg synes jo, altså som jeg sa tradisjonelt, så det agurksalat, poteter og laks. Det det som det tradisjonelle. Jeg synes, jeg vet ikke hvorfor, men jeg synes brokkoli fantastisk til fisk. Så her nå kommer sausen.
0: Det ser jo nydelig ut, vet du. Nesten for løst å gjette en marsje her.
1: Ja, det kan vi klare etterpå. Det jo slik til radioen, så kan vi eta kotes vi. Så når vi har lagt opp den pent der, så skal vi se hvordan det går med laksen. Du vet hvordan du finner ut om den ferdig. Har du lært det?
0: Ja, det vel at, du kan, at den kan gli litt ifra hverandre.
1: Ja, den legger ned, så klemmer du på den. Og du får lagt den opp pent på der, brokkolin ved siden av, og så den sausen nappert over. Med en touch av vanilje oppi den sausen. Vi kan ha oppi fersk grasek, men det har vi ikke, men det veldig godt. Men da må du være forsiktig med agurksalat, så ikke for mye eddik I den. Nå så skjærer vi. Da det viktig at du skal skjære fisk, så må du skjære, ikke dytte kniven gjennom. Så her, la kniven gå. Så legger vi den pent bort på tallerken, siden av der. Og så tar vi opp brokkolin som vi har kokt, legger vi mellom, og så har vi sausen vår. Napperer vi, som heter, med å drøppe den forsiktig over. Der har du vår nasjonalrett, kokte poteter, agurksalat, nytrekte laks med Eidskogens svar på Sandefjordsmør og brokkoli. Og opp på toppen, alltid viktig, lite strøssel med salt. Det veldig viktig å bruke flaksalt. Vær så god. Kan du smake den?

0: Det 13. mai, og vi tar et dypdykk ned I historien på dagens dato, og starter I 1909. Da ble nemlig det første Giro d'Italia avholdt I Milano I Italia. Den italienske syklisten Luigi Ganna vant løpet. 1940 holder Winston Churchill sin aller første tale som statsminister I underhuset, der han ikke kan tilby annet enn hardt arbeide, blod, svette og tårer.
1: I would say to the house, as I said to those who have joined the government, I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat.
0: Og samme dag var slaget om Narvik hvor brittiske krigsskip skjøt Bjerkvik I brann. 1945 var krigen slutt, og 13. mai kom kronprins Olav og fem statsråder tilbake til Norge fra eksil.
2: Kronprins Olav atter på norsk jord, og straks toner fedrelandssangen mot ham I en jublende velkomsthilsen.
0: 1950 arrangeres det første Formel 1-løpet. Det skjer på Silverstone Circuit I England. Og så det jo Eurovision-tid, og Secret Garden vant for Norge I 1995 på dagens dato med låta Nocturne.

0: sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Ukas tilbud hos Spar. Hippera! Vi har tilbudene som passer perfekt til 17. mai. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg grill- og vinepølser fra Gilde og Prior. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
3: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
4: Å skape resultater sammen med andre.
3: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare.
4: Ja.
3: Det ikke du som den der kaninmannen?
4: Jo.
2: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
5: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
6: Hurra! Hos Europris får du alt du trenger til 17. mai til skikkelig festpriser. Dekk bordet med flagg og pynt og fyll på med snacks og godis. Noe som skulle gå rimelig greit med tre store Freia sjokoladeplater til kun 100 kroner. Velkommen til en hyggelig festhandel hos Europris.
7: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se
8: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
9: Elvrumsregionen får regn og regnbyger utover kvelden I dag. Lett bris fra øst-nordøst I morgen torsdag blir det skyet vær med nedbør gjennom dagen I form av regn og regnbyger. Det blir kjøligere I morgen. Makstemperatur torsdag rundt 7 grader.

0: Fakta om innlandet.
1: Fakta om innlandet skal det handle om nå, og vi fortsetter I vårt pedagogiske hjørne som handler om kommunevåpen.
2: Ja da, vi har satt oss fore å grave litt I bakgrunnen og historien til de ulike kommunevåpnene I innlandet, og I dag så drar vi rett og slett til Elverum. De har jo et kommunevåpen som består av rød bakgrunn, og så det en ugle I gull med utslåtte vinger. Dette et kommunevåpen som ble godkjent I 1988, men ikke uten problemer, Thomas. Det var jo slik at det var veldig mange kommuner som fikk nye kommunevåpen på 80-tallet, og da I 1984 så begynte Elverum å tenke at de skulle ha et nytt også, og utlyste konkurranse I Østlendingen, avisa, fikk inn over 100 forslag, og det var en kar fra Vestlandet, Jon Digernes, som fikk jobben med å tegne ut det, da det endelige våpenet ut fra disse mange forslagene, og han endte opp med 3 furukongler I gull. På rød bunn. Men det viste seg at et sted I Norge som heter Marnadal allerede hadde fått godkjent furukongler noen måneder før I sitt kommunevåpen. Dermed måtte det skrinlegges. Endringer frem og tilbake, ingenting skjedde, og dermed så gikk det 3 år før man satt opp et nytt utvalg I Elverum for å endelig lande et kommunevåpen. Og da var det en kar som het Arvid Sveen. Han hadde tegnet 22 kommunevåpen rundt omkring I Norge, så han var kommunevåpenekspert på 80-tallet, fikk oppdraget, og han kom da frem til denne ugla. Men det var ikke uproblematisk det heller, for utseendet på ugla, det vakte oppsikt I Elverum. Veldig mye skriverier og debatter om at ugla ikke så bra nok ut, at den skulle sett annerledes ut, og så videre. Men til slutt, I 1988, fikk de banka gjennom dette kommunevåpnet hos kongen I statsråd, og siden så har det vært kommunevåpen I Elverum, og denne ugla peker da først og fremst på Elverum som skolesenter. Det har vært lærerskole, sykepleierskole og mer til på Elverum. Dessuten så de fleste ugler skogsfugler, og Elverum jo også en skogkommune til de grader med skogmuseum og så videre, så ugler har en litt dobbel betydning der altså.
0: Fakta om innlandet.

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Og vi starter dagens rundtur med en ung kunstner.
2: Ja da, naturmotivene til 10 år gamle Feder Frank vekker oppsikt på Åsnes Folkebibliotek. Nå stiller den unge kunstneren fra Ukraina ut sine egne malerier til stor begeistring fra både klassekamerater og besøkende. Feder har bodd på Flisa i rundt 3 år etter at familien kom fra Ukraina. Til tross for ung alder har han allerede utviklet en imponerende teknikk.
3: Jeg tegnet hele livet mitt, det for at jeg likte å tegne, men ikke male. Men så, da jeg begynte å være 10 år nå, sånn, så begynte jeg å se på video. Så altså, det var litt kult å male sånne, så begynte jeg å male, så ble jeg bedre og mye bedre. Vet ikke, jeg bare liker å tegne natur, skog, stjerne, vet ikke, jeg bare liker det. Ja, jeg liker å male veldig mye. Fordi liksom, hvis jeg har stress, jeg begynner å male, så går den stress bort, så da...
2: Så til Hamar og Storhamar håndball. Storhamar-jentene gikk hardt ut og bare økte på utover i semifinalen mot Larvik i går og vant til slutt med 10 mål. La et veldig godt utgangspunkt før fredagens oppgjør på bortebane, der finaleplassen i sluttspillet kan sikres. Banens beste i går, Anniken Obaidli, mente dette var noe av de beste de har presentert. Banens beste i går, Anniken Obaidli, mente dette var noe av de beste de har prestert på lenge.
4: Så att vi får svar på mer av det vi har tränat på i det sista så en väldigt god kamp.
5: För efter den första timeout Larvik så kom ni med lite grann in på igen blev lite slappare hos er då.
4: Ja, det är ju lite sån att det kan variera lite i en kamp på nivå men jag syns att vi klarar oss fint även om vi har nog en downperiod då. Så är väldigt stolt av oss idag.
6: Ikke noe å si på stemningen som hørte i bakgrunnen der både underveis og etter semifinalseieren for Storhamar-jentene I går kveld.
2: Fra håndball til fotball, Nybergsund spilte jo tidligere helt opp I Obos-ligan, nå de I fjerde divisjon, også ut av køppen etter 1-0-tap mot Odal I går. Trener for Nybergsund, Milovoj Knežević, sier laget taklet både rødt kort og baneforhold bra, og peker på at køpp og serie to forskjellige ting. Han fornøyd med lagets utvikling etter en treg start på sesongen, og understreker at målsettingen fortsatt å kjempe helt I toppen på fjerde divisjon.
7: Vi skal være I toppen, det det vi hvert år, og det såpass mange gode lag, opprykkslag som der, både Skrei og Hamkam 2 som har uttalt at de skal rykke opp igjen. Og når vi kommer til å møte dem, så kommer de til å stille med et bra lag, og det kommer oss Skreia til å kjenne, og så spiller de stort sett med juniorlag ellers mot de andre motstandere, og klarer å vinne kamper der.
2: Odal på sin side veldig fornøyd I går etter at de slot Nybergsund I køppen. Trener Andreas Holter sier laget kan være stolt av innsatsen mot Nybergsund, men at fokus nå rettes mot neste kamp I serien mot Kolbu.
8: Så jeg tenker at vi skal være stolte at vi drar I landet her, og så det egentlig bare å glemme det. For det litt sånn som vi snakket om når vi får suge litt på karamellen I kveld, og så det litt lettere I kveld enn det var på fredag kveld. For å si det sånn. Men vi får suge på karamell I kveld, og så det en ny kamp på lørdag.

0: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Vi i Horde gir bort 1 000 000 kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horde-appen for å bli med. That's it!
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, så.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå det kampanje på Tyrilin Terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex Insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute i sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem.
6: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fiks. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks på

0: Klokka nærmer seg 16, og nedtellinga til 17. mai, den jo fullt I gang med både bunadsforberedelser og det ene og det andre.
1: Ja da, og det kommer inn veldig mye e-poster fra ulike hold til oss I radio nå om dagen, fra forsikringsselskaper og andre som har lyst til å komme med nyttig info, mener de da, inn mot selve dagen. Fått en mail her fra Norsk Skadeforebyggende Forum. Det et forum som jobber for at det skal bli minst mulig skader. Og det en litt spesiell overskrift på e-posten her, slik unngår du å miste barnet ditt på nasjonaldagen. Og det handler jo da om at når unga går I barnehagetog eller skoletog, så skal du gjerne ta dem imot på slutten, og hvis du på et sted med ditt stort tog, så det fort gjort at vanskelig å finne igjen ditt barn da. Forbered barna før de går ut I tog, avtal et kjent møtested, lær dem hvem de kan be om hjelp av, og ha klistrelapp med navn og telefonnummer I klærne til barnet. Gode tips der. Ja. Vi tar med oss det. Så har vi fått en fra Trygg Forsikring her. Fulle ungdommer bunadens verste fiende, også en spesiell overskrift. Det kommer inn veldig mange skader til forsikringsselskapene etter hver 17. mai på ødelagte bunader, og ofte så det ungdom som har drukket alkohol og gjort dumme valg, står det her, slik at bunaden har blitt møkkete, ødelagt, revet I stykker og så videre.
0: Ja, kan også være noen kebabrester, for eksempel.
1: Det kan det være, så greit å tenke over. Noe litt annet, fra Matprat har det kommet en e-post. Slik lager mesterkokkene eggerøra si til 17. mai. Eggerøra noe som hører til 17. mai-frokosten for mange. Her har de snakket med tre mesterkokker hos Matprat. En bruker bittesmå biter av smør I eggeblandingen, rører sammen med smør og lar det godgjøre seg på lav varme. En annen vil ha høy varme I panna, nøttebrunt smør, før han så vidt steker eggene, slik at han får store, saftige flak med smaken av nøttebrunt smør. Også en variant. Og så det en som alltid bruker mye fløte I eggerøra si, og masse smør, høres sunt og godt ut det, steker på lav varme slik at eggerøra blir bløt. Så her det egentlig litt smak og behag. Fikk noe uansett lyst på eggerøra, mener
0: jeg. Skal vi ta med oss nyheter om noen minutter etter Roxette?

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Dette Elverumsradioen. Klokka 16, og her siste nytt.
2: Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum i stedet for i fengsel i Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann i Storgata i Oslo i 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket i magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken i Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt i går. En 18 år gammel mann ble avhørt i dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen i 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. Politiet har avdekket 2 drapsforsøk mot en kjent gjengleder mens han sonet på Bastøy i 2024. TV2 melder at det nye forsøket skal ha skjedd en uke etter et mislykket drapsforsøk. En svensk 19-åring siktet for drapsforbund og sitter varetektsfengslet. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrundssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres i hvert enkelt tilfelle. Kriminaliteten blant unge jenter øker i Oslo, ifølge nye tall fra politiet. I fjor registrerte politiet en økning på nær 6% i saker der jenter i alderen 10-17 år involvert. Politimester Ida Melbo Øystese sier de vil styrke fokuset, særlig på voldssaker og på utfordringer med mørketall. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
3: Nyhetsbildet i innlandet, akkurat nå.
4: I dag har kronprins Haakon vært på besøk på Hamar og i Ringsaker. Han besøkte blant annet Graminor på Ridabu, der han fikk et innblikk i hvordan ny teknologi brukes for å utvikle fremtidens kornsorter, det skriver mithamar.no i dag. Sørgående kjørefelt Riksvei 3 Velvrum nå åpnet igjen, mens nordgående fortsatt holder stengt etter at det begynte å brenne i et vogntog 9 kilometer nord for Elverum i formiddag. Det ble full overtenning med spredning til terrenget, men det ikke meldt om personskader. Brannen nå slukket, og man holder på å berge vogntoget, skriver politiet. Motorsykkelføreren som kjørte av veien i Våler tidligere i dag har blitt sendt til sykehuset i Hamar for sjekk, forteller politiet. Vedkommende kjørte av veien i et kryss og ble kastet av motorsykkelen. Han skal ha vært våken og trolig ikke alvorlig skadd ifølge politiet. Fra 1. juni blir det noe dyrere å kjøre nyveien mellom Elverum og Løten, skriver Østlendingen i dag. Det bomtakstene på Riksvei 23 som øker ifølge Veifinans. For en personbil blir prisen 27 kroner per passering. Det vil også bli tilsvarende prisøkninger på en rekke andre strekninger i innlandet, blant annet på E6 og E16. Brannvesenet i innlandet har hatt en travel start på våren. Det har vært flere gras- og skogbranner de siste ukene. Trond Roar Kjenstabakk, som brannsjef i Midt-Hedmark brann- og redningstjeneste, peker på at perioden når snøen forsvinner særlig sårbar, og ber oss være ekstra forsiktige med ild i naturen. Han understreker også at det nasjonalt begrenset kapasitet til å håndtere store skogbranner, og at forebygging og varsling avgjørende for å begrense skadeomfanget.
5: Så skulle vi få en veldig stor skogbrann, så har vi store utfordringer, og det så man jo i Sverige også. De hadde jo noen store i 2018, og det krevende, så da man prisgitt litt værforhold og støtte fra alt som kan krype og gås, det å si.
4: Det var Trond Joar Kjenstabakk, som brannsjef i Midt-Hedmark brann- og redningstjeneste.
6: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
4: Elverumsregionen får regn og regnbyger utover kvelden i dag. Lett bris fra øst-nordøst. I morgen torsdag blir det skyet vær med nedbør gjennom dagen i form av regn og regnbyger. Det blir kjøligere i morgen. Makstemperatur torsdag rundt 7 grader.
0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: Nick Kershaw selvfølgelig med sin The Riddle, snart 10 minutter over 4.
1: 13. mai har det blitt. Det 32-årsdagen til fotballkeeper Ole Christian Levli fra Dokka I innlandet. Spilt over 300 kamper for Raufoss før han dro til Tromsø I fjor. Lars-Jørgen Fjell, Norgesmester I turn fra Elverum, blir 37 år I dag. Bjørn Holm, bassist fra Skreia, blir 55 år I dag, spilt sammen med Eldar Vågan og Vidar Busk blant annet. Even Moen, tidligere ordfører I Stor-Elvdal, blir 63 år I dag.

0: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Børre.
1: Ja takk, både brød og lumpe.
0: Og den krevende venninnen din.
2: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
0: Og barna hennes, som plutselig elsker. Spareribs! Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
3: Hva du får til, herlig mor.
0: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
4: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
5: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter. Si det med selvtillit. Selvtillit, sa jeg. Der, så.
6: Men her på Felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, Felleskjøpet for alle.
7: Sletter vi i Horde 1 million kroner av noens gjeld. Så hva forbannet fancy med denne radioreklamen være egentlig? Boliglån, studielån, billån, forbrukslån spiller ingen rolle. Last ned Horde-appen og bli med i trekningen. Appen gratis og gir deg full kontroll på økonomien. 1 million kroner? Altså, det jo bare last ned Horde-appen.
8: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum. Regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
9: Det Norges premiere på Kinarett i Elverum i kveld på actionfilmen In the Grey. I morgen, fotball, Elverum tar imot Larvik i 3. divisjon, det avspark klokka 15. På fredag så kommer det et herlig David Bowie tribute band til festiviteten Bar og Scene i Hamar.

med blant andre Håvard Bakke, Espen Berne Kolm og Anders Bosmo. Redwood Temple og Draken de besøker Sebs Hotel I Hamar på fredagskvelden. Lørdag, Sangkam inviterer til Dagen før dagen, korpub, altså på selve 16. mai på Brødren Jakobsen, vinbar klokka 19. Når det gjelder 17. mai-programmet for Elverum og bygdene rundt, så henviser vi til kommunens nettsider og sosiale medier for informasjon og program.

0: 17. mai rett rundt hjørnet, og det merkes jo på mange måter. Det økt salg av bunader og økt salg av gnagsårplaster og flagg og iskrem, kanskje. Men det også en økning som ikke like hyggelig. Mental helse har nemlig hatt stor pågang på sin hjelpetelefon. De ringer folk for å snakke om ensomhet og sosialt press, som jo forsterkes på nasjonaldagen. Linda Berg Heggelund, du med på telefon. Du generalsekretær I Mental Helse, og folk som ringer til dere, hva vil de snakke om før 17. mai?
1: Altså det vi ser jo at det en økning av henvendelser nå når det nærmer seg høytider, sånn som vi også ser rundt for eksempel jul og påske. Men sånn opp mot 17. mai nå, så det en del som tar kontakt fordi at de opplever det at de ensomme eller sosialt press eller utenforskap. Det veldig mange som lager planer til 17. mai, som skal på 17. mai-frokoster eller ulike typer arrangementer, og da blir det veldig synlig og tydelig dersom man ikke en del av det fellesskapet.
0: Mm. Og det vondt selvfølgelig å kjenne på den følelsen av utenforskap, men hva bør man gjøre da? Hvis man kjenner litt på det at man utenfor det gode selskap, så å si?
1: Dersom man sitter for eksempel og kjenner på at man ensom og ikke en del av noe større, så tror jeg det viktig at man finner noen man kan snakke med, enten om det familie eller venner eller eventuelt behandlingsapparatet, sånn at man kan dele den følelsen av ensomhet med noen. For vi vet jo det at når man kan snakke om noe som vanskelig, så oppleves det mindre sterkt. Og så det jo også noe med å kanskje lage en plan. Det fortsatt en del dager frem til 17. mai. Kanskje man skal ta en litt mer aktiv form for å planlegge dagen sin selv. Kan det være at man ringer noen venner og spør hva de har tenkt å gjøre? Eventuelt at man bestemmer seg for at man for eksempel skal ta en tur og se på 17. mai-toget eller gå en tur I byen. Men det kan også være det at man kanskje velger å skjerme seg fra sosiale medier, for vi vet jo, særlig på sånne høytider da, som 17. mai, så deles det veldig, veldig mye fra ulike typer sosiale arrangementer. Og det bidrar jo til en enda større følelse av utenforskap, sånn at man kan selv styre hvor mye man egentlig ønsker å ta en del av hva alle andre gjør. Og så tenker jeg også at det krever en del av oss som medmennesker, at vi kanskje skal være litt mer bevisst på at det faktisk noen som kanskje ikke har noe sted å gå på 17. mai, at vi utvider bordet vårt til et par ekstra plasser og inviterer med noen som man vet ikke har det største nettverket, eller at man inviterer på en kaffe og en is. Det bør ikke være de store tingene, men det kjempeviktig at vi som mennesker ser hverandre, selv om vi kanskje ikke kjenner hverandre så godt. Så vi må ha med oss også den tanken I hjertet når vi planlegger 17. mai, at vi skal ha en 17. mai hvor alle på en eller annen måte opplever å bli inkludert. Og dersom det sånn at det sitter noen der ute som ikke har dette nettverket eller noen mulighet til å ta kontakt med noen, så vil jeg anbefale de å ringe Mental Helses hjelpetelefon på 116-123 eller chatten vår sidemor.no. Den døgnåpen 24 timer I døgnet. Den gratis, og du kan ringe anonym, og der får du noen å snakke med. Og så kanskje du kan få litt hjelp til å lete etter mer private lokale arrangementer, enn på Facebook eller andre sider dersom man ønsker kanskje å si sånn cirka hvor man tilhører, så det også noe som vi kan hjelpe å navigere I.

0: tide med lite kunstig intelligens igen, Göran.
1: Det det, vi har ju begynt att ha och spørre kunstig intelligens om ting vi lurer på och gärna lite som speciella spørsmål som vi inte finner svaret på I noen leksikon eller andre steder. Och nu är det ju slik at 17. Mai kan by på lite regn I innlandet som det ser ut nå. Det ska regne mye de nærmeste dagene, også 17. Mai så vil det nok komme noen regnskurer her og der. Og da har jeg spurt ChatGPT, kunstig intelligens, hvordan skal vi klare å få en fin 17. Mai hvis det regner?
0: Ja, kommer den med forslag?
1: Det kommer masse forslag, fine bilder og greier av 17. Mai I regnvær. Og her det da første tips, kle deg godt. Hvis det regner og litt sånn høstrige temperaturer, Kanskje litt ull innerst, liten ulltrøy under dressen eller bunaden, hvis det for kaldt, ja. Holder deg varmere. Bruk regnjakke over bunad og dress. Det finnes fine, nøytrale regntøy man kan bruke, uten at det ser alt for brokete ut. Og
0: poncho. Sånn festivalponcho.
1: Ja, ikke sant. Komfort slår stil hvis du må velge. Du koser deg mer når du ikke fryser av oppsummeringen når det gjelder klær. Da. Lag deg gode pauser inne. Planlegg små stopp enten hjemme eller hos venner, slik at du får tørka opp litt og får I deg varmen. Litt sånn varm kakao, kaffe og kaker I underverker hvis du litt sånn høstrig. En liten tørkepause gjør at resten av dagen føles bedre. Og så det et veldig godt tips her. Fokuser på stemningen, ikke været, for undersøkelser viser at folk ofte ekstra glade når de ute I regn. Det liksom litt sånn der, vi trosser vær og koser oss allikevel. Vi ikke kom her og fortell oss at vi ikke skal kose oss når det regner. Da får vi den der feelingen. Og dette med musikk og barnetog og flagg, det funker jo veldig godt I regnvær også.
0: For de som klager mest på været, det jo også voksne. Unga jo ikke så opptatt av det.
1: Det kan vi...
0: Det jo vi som påvirker unga til å synes at regnvær noe dritt.
1: Det veldig viktig å lære av unger der. Ta bilder selv om det regner, for regn gir faktisk ganske kule stemningsbilder. Ja. Det et godt tips. Juster forventningene litt. Ikke stress om du ikke tror alt blir perfekt. Slapp av og kos deg selv om været litt dårlig, så skal du se det blir en bra dag allikevel, forteller ChatGPT. Gode tips egentlig å ta med seg.
0: Vi tar det med oss, vi.

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
2: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
3: Aner du hvor dyrt det å bygge et 5G-nett med tusenvis av basestasjoner, og så distribuere det utover hele landet, for så ansette masse folk for å drifte det?
4: Nei.
3: Nei, ikke heller.
5: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
6: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerm.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skinnyburger,
10: beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Været presenteres av Mercasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
12: Elverumsregionen får regn og regnbyger utover kvelden I dag. Lett bris fra øst-nordøst I morgen torsdag blir det skyet vær med nedbør gjennom dagen I form av regn og regnbyger. Det blir kjøligere I morgen. Makstemperatur torsdag rundt 7 grader.

0: En ting vi innlendinger har blitt mer opptatt av, virker det som de siste årene, det jo den økende faren for skogbrann og gressbrann. Det har jo vært påtagelig mange de siste årene. Trond Joar Kjenstadbakk, du brannsjef I Midt-Hedmark brann og redning, og du og jeg vi snakket sammen faktisk for nøyaktig et år siden, og da satt vi og snakket om samme sak. Da så hadde det rundt disse tider allerede vært 40 skogbranner I innlandet. På meg så virker det kanskje som at det litt bedre forhold denne våren 2026 enn hva det var I fjor, eller det feil?
1: Hvis jeg skulle gi en vurdering akkurat nå, så den perioden vi har lagt bak oss, så har det faktisk vært litt taktisk for oss. Vi har nesten vært ute daglig en 14-dagers periode I hvert fall, på gressbranner, og, men også I skog, altså skogsbunn først og fremst. Så for vår del så har det vært ganske hektisk. Det mye tørt. Og dødt gress på bakken når snøen forsvinner, og det lettantennelig, som vi ser også I år, dessverre. Det veldig sårbar periode akkurat på våren når snøen forsvinner, altså da det kanskje en av de verste periodene sånn, for å lettantennelighet I hvert fall.
0: Altså, hvordan ser du for deg sommeren, og har du noen tips til oss vanlige dødelige om hvordan vi bør oppføre oss ute I skog og mark da, når juni og juli og august kommer?
1: Man har jo fanget opp at man snakker om El Niño og at det kan bli varmt I år også. Og det skaper jo noen utfordringer for oss, det gjør det. Men hva det man skal gjøre? Jo, det blir egentlig å gjenta seg selv. Bruk naturen, vær ute, vær aktiv, det oppfordrer vi til det. Men bruk hodet. Vi bruker et uttrykk nå både hele Brann-Norge egentlig som heter... Din ild, ditt ansvar, og det ligger det egentlig ganske mye I. Du har ansvaret selv for det du gjør. Om du uforsiktig med bål, eller fyrstykke, eller primus, eller hva det så bruk hodet. Men for Guds skyld, I hvert fall varsle, hvis man uheldig, slik at vi kan komme tidsnok. Hvis en skogbrann får utvikle seg, og hvis vi ser for oss innlandet, og altså vårt område I hvert fall, hvor det så mye skog, det jo et skrekkscenarie hvis vi får en virkelig stor skogbrann, for det, da det sånn store krefter som veldig få av oss egentlig klar over hvor katastrofal kan bli.
0: Men brannvesene I de ulike delene av innlandet forberedt på en sånn eventuell katastrofe? La oss si at det blir en knusktør sommer da, og det oppstår en kjempeskogbrann inne I Finnskogen for eksempel. Klarer dere å slokke det?
1: Nei, det jo det som litt sårbarheten i Norge I forhold til hvis vi får store hendelser. Det vel ingen brann- og redningsvesen I Norge som I stand til å håndtere en virkelig stor skogbrann. Og det vi ikke nasjonalt heller. Vi har jo en del støtteressurser, og jeg kaller det jo løken når jeg sier skogbrannberedskapen, at vi har litt lag på lag. Men det veldig få I hvert lag. Så vi blir fort uttømt. Så skulle vi få en veldig stor skogbrann, så har vi store utfordringer. Og det så man jo I Sverige også. De hadde jo noen store I 2018. Og det krevende, så da man prisgitt litt værforhold og støtte fra alt som kan krype og gå, slik at jeg sier.
0: Mm. Men det ressursene det står på? Burde dere hatt flere ressurser?
1: Det ressurser til syvende og sist, men ja, nei, jeg skal ikke bruke anledningen til å si at vi trenger mer ressurser sånn sett, men å se på kapasitetene både regionalt og kanskje nasjonalt, slik at man har noe å støtte med hvis et område får store hendelser, det tror jeg kunne vært veien å gå.
0: Men det her betyr jo da at vi som ikke I brannvesenet, vi må tenke, vi må ta ansvar, vi må ringe hvis det skjer noe.
1: Ja, det håper jeg virkelig å oppfordre til også.

0: Det er på tide med dagens lifehacks, og det gjør han ditt felt.
1: Det det jo. Leter stadig rundt omkring på det store internettet etter tips og triks som gjør hverdagen litt enklere og mer effektiv, og i dag så skal det handle om ting vi gjør på kjøkkenet, og når det gjelder mat, vi kan begynne med et godt hamburgertriks. Noen har sikkert prøvd det allerede, men det å snu hamburgeren når du har grillen ute på grillen og tatt på alt av salat og dressing, det et veldig bra triks, for toppen på hamburgerbrødet jo ofte tjukkere. Og da opplever du at bånden på brødet blir soggy og fullt av dressing. Hvis du snur, så får du en helt annen opplevelse. Da holder hamburgeren seg fastere I fisken, rett og slett. Fordi ja, det tjukkeste delen av brødet kommer underst.
0: Kjekt å ta med seg I kveld når det skal grilles.
1: Absolutt. Så har vi, hvis du har et brød eller en baguett som begynner å bli gammel og tørr, så finnes det håp. Du tar og fukter bunnen på brød eller baguetten under vann, under springen, bare noen sekunder, og så putter du den inn I komfyren på 200 grader, 10 minutter, så har du et sprøtt og ferskt brød eller baguett. Blir som ny nærmest. Eggekutteren, den du også skjærer opp egg I skiver med når du har kokt egg, den kan brukes til som eget mer, for eksempel til å skjære jordbær eller sopp I skiver når du skal lage mat. Da går det mye kjappere enn å finne fram kniven. På samme måte kan du også bruke pizzahjulet til å kutte opp hvis du skal ha masse ferske urter I en rett utover sommeren, for eksempel persille, basilikum og så videre. Bruk pizzahjulet til å kutte opp det her I passe små biter.
0: Flerbruksinstrument på kjøkkenet.
1: Rett og slett. For deg som begynner å gråte noe voldsomt når du skjærer løk, så det et godt triks å putte løken I fryseren, rett og slett.
0: Før du skal skjære den opp, og la den ligge der,
1: holdt jeg på å si. Nei, du skal la den ligge der en kvart til 20 minutter, så forsvinner de gassene som skaper tårer I øynene, og du kan skjære opp løken med et stort smil I stedet.

0: vet ikke hva du vil grille I dag. Men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til mai og de mange fine grilldagene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter uten på boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt til grill og mai-festen, billig hos Kiwi.
2: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
3: Noen navn veldig beskrivende. Spikerpistol. Gravemaskin, skyggelue, men så har du e-sprinter med rekkevidde på 44 mil. Det jo ikke en sprinter, det en maratonløper det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet I arbeid.
4: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se

0: Vi har rett som det en svær bunke med papiraviser, lokalaviser I studio her. Nå skal vi kikke litt på noen av dem, Gjøran.
1: Det kan vi gjøre. Vi kan begynne I avisa I Solør. Ønsker statue av Håkon Banken, står det her denne uka her. Det krefter som vil ha opp en statue av Håkon Banken på Flisa og prøver å få det til. Han har jo hatt en skikkelig revival nå, Håkon Banken, med kinofilm I fjor og egen teaterforestilling hos Teater Innlandet, som ble nominert til 2 Hedda-priser I går for øvrig. Så en statue av Håkon Banken, det det mange som vil ha I Solør altså.
0: Og 16. mai det jo Håkon Bank og Håkon Banken Cruising.
1: Ja.
0: På Hoff.
1: Det det. Så det blir bra. Så har vi avisa Mitt Løten. Røde Korshytta, beredskapshytta på Budor, ble brent ned I kontrollerte former I april. Den skulle bort, den var gammel og slitt. Har vært et samlingspunkt I flere tiår. Nå entreprenører I gang med å bygge opp en ny og større beredskaps- og Røde Korshytte på Budor som skal erstatte den gamle. Så da det blir ikke uten hytte I veldig lenge.
0: Og det viktig, for der det masse folk både sommer og vinter.
1: Ja, skal vi se. Odalsportalen en ny avis fra Odalen. Lise Selnes fra Odalen. Hun jo nå andre vicepresident på Stortinget og leder debatter og representerer Norge internasjonalt. Men det fortsatt Nord-Odalen som føles mest hjemme, forteller hun. Når hun kommer over Eidsvollskogen og ser vindmøllen I Odalen, så kjenner hun roen komme. Det godt å høre at man har røtter selv om man ute I den store verden. Ny avis på Hamar som heter Mitt Hamar, der skrives det denne uka om en ung dame som heter Anniken Kristiansen Sten. Hun siviløkonom, jobbet på regnskapskontor, så var det en venn av familien som presenterte henne for frisbeegolf for noen få år siden. Og nå hun fulltids frisbeegolfspiller, reiser verden rundt og har sitt levebrød. Av en sport som hun ikke visste noe om for noen år siden, og som hun til å begynne med synes var litt kjedelig. Nå det livet hennes altså. Fra kontor til verdenstoppen I frisbeegolf titelen der. Flere nyheter blir det klokka 17.

0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.
1: Dette Elverumsradioen. Klokka 17, og her siste nytt.
2: Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter I distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder I landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum I stedet for I fengsel I Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann I Storgata I Oslo I 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket I magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken I Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt I går. En 18 år gammel mann ble avhørt I dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen I 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk I ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres I hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong I hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjans for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
3: Nyhetsbildet I innlandet, akkurat nå.
4: I dag har kronprins Håkon vært på besøk på Hamar og I Ringsaker. Han besøkte blant annet Graminor på Ridabu, der han fikk et innblikk I hvordan ny teknologi brukes for å utvikle fremtidens kornsorter, det skriver mitthamar.no I dag. Sørgående kjørefelt Riksvei 3 Velvrum nå åpnet igjen, mens nordgående fortsatt holder stengt etter at det begynte å brenne I et vogntog 9 kilometer nord for Elverum I formiddag. Det ble full overtenning med spredning til terrenget, men det ikke meldt om personskader. Brannen nå slukket, og man holder på å berge vogntoget, skriver politiet. Motorsykkelføreren som kjørte av veien I Våler tidligere I dag har blitt sendt til sykehuset I Hamar for sjekk, forteller politiet. Vedkommende kjørte av veien I et kryss og ble kastet av motorsykkelen. Han skal ha vært våken og trolig ikke alvorlig skadd ifølge politiet. Fra 1. juni blir det noe dyrere å kjøre nyveien mellom Elverum og Løten, skriver Østlendingen I dag. Det bomtakstene på Riksvei 23 som øker ifølge veifinans. For en personbil blir prisen 27 kroner per passering. Det vil også bli tilsvarende prisøkninger på en rekke andre strekninger I innlandet, blant annet på E6 og E16. Brannvesenet I innlandet har hatt en travel start på våren. Det har vært flere gras- og skogbranner de siste ukene. Trond Roar Kjenstadbakk, som brannsjef I Midt-Hedmark brann- og redningstjeneste, peker på at perioden når snøen forsvinner særlig sårbar, og ber oss være ekstra forsiktige med ild I naturen. Han understreker også at det nasjonalt begrenset kapasitet til å håndtere store skogbranner, og at forebygging og varsling avgjørende for å begrense skadeomfanget.
5: Så skulle vi få en veldig stor skogbrann, så har vi store utfordringer, og det så man jo I Sverige også. De hadde jo noen store I 2018, og det krevende, så da man prisgitt litt værforhold og støtte fra alt som kan krype og gå, slett å si.
4: Det var Trond Joar Kjenstadbakk, som brannsjef I Midt-Hedmark brann- og redningstjeneste.
6: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
4: Elverumsregionen får regn og regnbyger utover kvelden I dag. Lett bris fra øst-nordøst I morgen torsdag blir det skyet vær med nedbør gjennom dagen I form av regn og regnbyger. Det blir kjøligere I morgen. Makstemperatur torsdag rundt 7 grader.
0: Sendingen sponset av Grue Sparebank.

0: vi drar I gang med selveste Kiss denne onsdags ettermiddagen. Klokka har bikka fem, du fikk Crazy, Crazy Nights.
1: Ja da, litt sånn partystemning på en ettermiddag kveld som I dag, det på sin plass. Det jo mulighet for å litt ekstra kos da, når man har fri mange I morgen I hvert fall.
0: Det en slags, det en slags lille lørdag I dag.
1: Det det. Vi kunne ønske oss bedre vær, men hvis det regner mye der du skal være I kveld, så... Får du prøve å holde deg under tak da, så blir det koselig lel.
0: Gjør det beste ut av det.
1: Ja.
0: Og så tenker på at de regndroppene faktisk gull verdt.
1: Ja, jeg så på plenen min I går kveld. Den trenger disse regnskurene som kommer et par dager nå, det ingen tvil om.
0: Dette ny musikk fra Alex Warren, Fever Dream.
2: Ettermiddagen med Thomas og Gjøran.

0: Horda gir bort 1 000 000 kroner. Hvorfor bare fancy med denne radioreklame være egentlig? Bare last ned Horda-appen for å bli med. That's it!
1: Noen leter etter kvantumsrabatter. Andre går til Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uansett om du handler mye eller lite. Få 40 liter med plantejord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Tid for service på bilen. Autoservice Elverum. Vår kompetanse, din trygghet.
3: Når vinteren slipper og våren kommer, vi kjenner varmen og det går mot sommer. På Mølla I Løten har vi en stil, her blir du møtt med et hei og et smil.
4: Møllebutikkens hagekampanje på plantejord, bark, kugjørselkompost, gjørsel og annet til hagen I full gang. Sesongpris på blant annet 3 sekker Floralux kugjørselkompost for kun 200 kroner. Og 25 kilo fullgjørsel til hagen for kun 595 kroner.
3: Fisk og Mølla I Løten, vegg I vegg med Løiten Brenneri. Åpent lørdag I mai, 10-14, alle hverdager, 8-16. Velkommen!
5: Velkommen! Velkommen! Velkommen! Velkommen!
6: Ser du etter en ny bestevenn? Prime Video sørger for magien. Se partnere som løser krimsaker raskere enn de gjør lekser I den nye serien Young Sherlock.
7: Sherlock Holmes, James Moriarty.
6: Og venner som holder sammen og slår til sammen I den actionspekkede thrilleren Pretty Lethal.
8: The only way out is together.
6: For flere slagkraftige vennskap, du finner det her på Prime Video. Prime-abonnement kreves, unntatt for å leie eller kjøpe 79 kroner per måned.
9: Underholdningsguiden presenteres av Mobile Elverum. Regionsforhandler av BYD, Opel, Nissan og Renault.
10: Det Norges premiere på kinolerett I Elverum I kveld på actionfilmen In the Grey. I morgen, fotball, Elverum tar imot Larvik I 3. divisjon, det avspark klokka 15. På fredag så kommer det et herlig David Bowie tribute band til festiviteten bar og scene I Hamar, med blant andre Håvard Bakke, Espen Berne Kolm og Anders Bosmo. Redwood Temple og Draken de besøker Sebs Hotel I Hamar på fredagskvelden. Lørdag, Sangkam inviterer til Dagen før dagen, Korpub, altså på selve 16. mai på Brødren Jakobsen, Vinbar klokka 19. Når det gjelder 17. mai-programmet for Elverum og bygdene rundt, så henviser vi til kommunens nettsider og sosiale medier for informasjon og program.

0: Det er midt I mai, Max Ivan, og du vet jo hva det betyr.
1: Ja, midt I mai, da det vel himmelspretten, og like etter det kommer vel 17. mai. 17. mai var det var. Ja. Da vet du, da må vi feire nasjonalsangen, eller dagen vår, og da har vi, det litt merkelig da, men vi har jo en tradisjon å spise kokt laks på 17. mai herover. Vet du hvor de spiser kokt laks nesten hele tiden?
0: Nei.
1: På skibladner. Kommer du dit og ikke bestiller noen ting, så det kokt laks du får og jordbær. Det menyen som fungerer på skibladner. Og det skal vi lage I dag. Så nå kan vi velge selv om vi vil være nasjonalister og være med etter nasjonalsangen og alt sånt, og bruke nasjonalretten vår på det, eller Mjøsas hvite svanes meny. Kan vi velge selv.
0: Ja, du skal få lov til å velge for meg, for det, så, jeg har, jobben min jo å smake på dette her.
1: Ja, du har det verste, du. Så der, og da har, vi, da har jeg laget en sånn, altså, kokt laks det vi skal være. Her har jeg tatt en sånn der et lakseloins, som du kan koke eller du kan steke om du vil, men vi koker, for kokt laks, det det som tradisjonen tro. Og så har vi kokte poteter, og det har jeg her, og nå skal du, altså det viktig, synes jeg, at vi skal ha litt poteter med, kokte nye poteter, og altså vi på Mjøsa da, der jo potetene overalt rundt omkring, så der får du gode, ferske poteter hele tiden. Og så har du grønnsakene til denne dere, det jo egentlig da bare agurksalat. Kokt laks, agurksalat, og poteter, det liksom tradisjonelle, det det som brukes. Jeg synes jo, altså som jeg sa tradisjonelt, så det agurksalat, poteter og laks. Det det som det tradisjonelle. Jeg synes, jeg vet ikke hvorfor, men jeg synes brokkoli fantastisk til fisk. Så her nå kommer sausen.
0: Det ser jo nydelig ut, vet du. Nesten får lyst til å gjette en marsje her.
1: Ja, det kan vi klare etterpå. Det jo slite radio, så kan vi eta kotes vi. Så når vi har lagt opp den pent der, så skal vi se hvordan det går med laksen. Du vet hvordan du finner ut om den ferdig. Har du lært det?
0: Ja, det vel at du kan, at den kan gli litt ifra hverandre.
1: Ja, den legger ned, så klemmer du på den. Og du får lagt den opp pent på der, brokkoli ved siden av, og så den sausen nappert over. Med en touch av vanilje oppi den sausen. Vi kan ha oppi fersk grasek, men det har vi ikke, men det veldig godt. Men da må du være forsiktig med agurksalaten, så ikke for mye eddik I den. Og nå så skjærer vi. Da det viktig at du skal skjære fisk, så må du skjære etter å dytte kniven gjennom. Så her, la kniven gå. Så legger vi den pent bort på tallerken, siden av der. Og så tar vi opp brokkolin som vi har kokt, legger vi mellom, og så har vi sausen vår. Napperer vi, som jeg tror vi drøper forsiktig over. Der har du vår nasjonalrett, kokte poteter, agurksalat, nytrekte laks med Eidskogens svar på Sandefjordsmør og brokkoli. Og opp på toppen, alltid viktig, lite strøssel med salt. Det veldig viktig å bruke flaksalt. Vær så god. Kan du smake av den?

0: Aktuelt i Innlandet.
1: Og vi starter dagens rundtur med en ung kunstner.
2: Ja da, naturmotivene til 10 år gamle Feder Frank vekker oppsikt på Åsnes Folkebibliotek. Nå stiller den unge kunstneren fra Ukraina ut sine egne malerier til stor begeistring fra både klassekamerater og besøkende. Feder har bodd på Flisa I rundt 3 år etter at familien kom fra Ukraina. Til tross for ung alder har han allerede utviklet en imponerende teknikk.
3: Jeg tegnet hele livet mitt, det for at jeg likte å tegne, men ikke male. Men så, da jeg begynte å være 10 år nå, sånn, så begynte jeg å se på video. Så altså, det var litt kult å male sånne, så begynte jeg å male, så ble jeg bedre og mye bedre. Vet ikke, jeg bare liker å tegne natur, skog, stjerne, vet ikke, jeg bare liker det. Ja, jeg liker å male veldig mye, fordi liksom, hvis jeg har stress, jeg begynner å male, så går den stress bort, så da...
2: Så til Hamar og Storhamar håndball. Storhamar-jentene gikk hardt ut og bare økte på utover I semifinalen mot Larvik I går og vant til slutt med 10 mål. La et veldig godt utgangspunkt før fredagens oppgjør på bortebane, der finaleplassen I sluttspillet kan sikres. Banens beste I går, Anniken Obaidli, mente dette var noe av de beste de har presentert. Ah. Banens beste I går, Anniken Obaidli, mente dette var noe av de beste de har prestert på lenge.
4: At vi får svar på mye av det vi har trent på I det siste, så det en veldig god kamp.
5: For etter den første timeout Larvik, så kom de med litt innpå igjen. Det ble litt slappere hos dere da.
4: Ja, det jo litt sånn at det kan variere litt I en kamp på nivå, men jeg synes at vi klarer oss fint selv om vi har nok en down-periode. Så jeg veldig stolt av oss I dag.
6: Ikke noe å si på stemningen som hørte I bakgrunnen der, både underveis og etter semifinalseieren for Storhamar-jentene I går kveld.
2: Fra håndball til fotball, Nybergsund spilte jo tidligere helt oppe I Obos-ligan, nå de I fjerde divisjon, også ut av køppen etter 1-0-tap mot Odal I går. Trener for Nybergsund, Milovoj Knesevic, sier laget taklet både rødt kort og baneforhold bra, og peker på at køpp og serie to forskjellige ting. Han fornøyd med lagets utvikling etter en treg start på sesongen, og understreker at målsettingen fortsatt å kjempe helt I toppen på fjerde divisjon.
7: Vi skal være I toppen, det det vi hvert år, og det såpass mange gode lag, opprykkslag som der, både Skrei og Hamkam 2 som har uttalt at de skal rykke opp igjen. Og når vi kommer til å møte dem, så kommer de til å stille med et bra lag, og det kommer oss Skrei til å kjenne, og så spiller de stort sett med juniorlag ellers mot de andre motstandere, og klarer å vinne kamper der.
2: Odal på sin side veldig fornøyd I går etter at de slo Nybergsund I køppen. Trener Andreas Holter sier laget kan være stolt av innsatsen mot Nybergsund, men at fokus nå rettes mot neste kamp I serien mot Kolbu.
8: Så jeg tenker at vi skal være stolte av at vi drar I landet her, og så det egentlig bare å glemme det. For det litt sånn som vi snakket om når vi får suge litt rann på karamellen I kveld, og så det litt lettere I kveld enn det var på fredag kveld. For å si det sånn, men vi får suge på karamell I kveld, og så det en ny kamp på lørdag.

0: sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Stein inne, stein ute, stein I hjerte, stein I sinne, stein... Flisa Steinindustri AS din natursteinleverandør til ute- eller inneprosjekter. Vi leverer alt fra minnemonumenter og gravsteiner til benkeplater, peisplater, kantstein og mur. Vi restaurerer også gamle gravsteiner. Snakk med oss om du vurderer et natursteinprosjekt. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376. Stein, bare stein.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
5: Hallo, ja.
6: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
5: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
6: Kan du ikke bare bestille nå?
4: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
1: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.
7: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
8: Ja, og restauranter.
9: Og hundefrisører.
8: Ja, kom da!
10: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager. Og klesbutikker.
10: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
9: Og urmakere.
11: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
10: Og selvfølgelig bilforhandlere.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Været presenteres av Merkasol rustbeskyttelse fra Solør Antirust.
13: Elvrumsregionen får regn og regnbyger utover kvelden I dag. Lett bris fra øst-nordøst I morgen torsdag blir det skyet vær med nedbør gjennom dagen I form av regn og regnbyger. Det blir kjøligere I morgen, makstemperatur torsdag rundt 7 grader.

0: Vi tar en tur på kino, for denne onsdagen det Norges premiere på actionfilmen In the Grey. På flere kinoer rundt omkring I innlandet handler om en gjeng med eliteagenter som opererer I det skjulte. Og når en hensynsløs banditt stjeler en formue verdt milliarder, så blir teamet sendt ut for å ta pengene tilbake på et oppdrag som for alle andre ville vært et rent selvmord.
1: Manny Salazar. He's not really the guy you loan $1 billion and expect to see it back.
2: You think you can recover it?
1: You know I can. Bronco and Sid will now solve it their way.
3: Love the shirt.
4: It's silk.
5: This is Salazar's island. The police are on payroll. And he has a reasonably experienced private army. Tick every box.
6: Tick every tuck.
5: Lube every wheel.
6: Lick every stamp.
5: 3, 2, 1.
0: In the Grey regissert av Guy Ritchie, og han har lagt mange morsomme actionfilmer før. I hovedrollene treffer vi blant andre Jake Gyllenhaal og Henry Cavill. Christopher Hivju, den norske skuespilleren, har også en rolle I filmen. Han så vi jo blant annet I Game of Thrones for noen år siden, og sist I påskekrimen Mord I Sogn. Det premiere på denne filmen I dag, blant annet på kino I Elverum, Tynset, Hamar, Gjøvik og Lillehammer.
7: Range 300. Wait, 275.
8: Make your mind up.
7: 250, ram it, Janet.
1: They work between the moral and the immoral. The black and the white. They operate in the gray.

0: Det 13. mai, og vi tar et dypdykk ned I historien på dagens dato, og starter I 1909. Da ble nemlig det første Giro d'Italia avholdt I Milano I Italia. Den italienske syklisten Luigi Ganna vant løpet. 1940 holder Winston Churchill sin aller første tale som statsminister I underhuset, der han ikke kan tilby annet enn hardt arbeide, blod, svette og tårer.
1: I would say to the house, as I said to those who have joined the government, I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat.
0: Og samme dag var slaget om Narvik hvor brittiske krigsskip skjøt Bjerkvik I brann. 1945 var krigen slutt, og 13. mai kom kronprins Olav og fem statsråder tilbake til Norge fra eksil.
2: Kronprins Olav atter på norsk jord, og straks toner fedrelandssangen mot ham I en jublende velkomsthilsen.
0: 1950 arrangeres det første Formel 1-løpet. Det skjer på Silverstone Circuit I England. Og så det jo Eurovision-tid, og Secret Garden vant for Norge I 1995 på dagens dato med låta Nocturne.

0: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmaker.
1: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norsk produsert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
2: Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Folkets Grillburst til 26,40 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst. Litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Og klassikeren 3x600 gram grillpølser fra Gilde til 95. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.

0: Da skal vel vi si takk for følge denne onsdagen, Gjøran.
1: Det gjør vi. Håper du får en kjempefin kveld. Bruk den godt. Det jo fri for mange I morgen. Og så begynte vi å kikke litt, Thomas, når vi hørte musikken her. Hva det noen tradisjoner på Kristi Himmelfartsdag? Det noe folk gjør? Men jeg har ikke klart å finne noe. Det noen gudstjenester rundt omkring som noen går på, men ellers det ikke noen folkelige tradisjoner som man
0: en fri knyttet dag, rett og slett.
1: Rett og slett en fri dag. Fin dag å... Sole seg på, hadde det vært sol
0: ja. Mange ville nok ha brukt dagen til å jobbe litt I hagen Og ja. Dra på et eller annet hagemarked og sånne ting Men kanskje ikke helt være for det I morgen heller
1: Når jeg så det var meldt regn Så har jeg faktisk satt av noen timer I morgen Til å rydde I boden, kjedelig nok Men det må gjøres det også, og hvorfor ikke I morgen?

0: Sendingen er sponset av Grue Sparebank.
1: Dette Elverumsradioen. Klokka 18, og her siste nytt.
2: Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter I distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder I landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum I stedet for I fengsel I Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann I Storgata I Oslo I 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket I magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken I Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt I går. En 18 år gammel mann ble avhørt I dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen I 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrundssjekk I ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres I hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong I hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjans for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.

0: Stein inne, stein ute, stein I hjertet, stein I sinne, stein...
1: Du forberedt på en ny tørkesommer? Flisa Steinindustri har løsningen for en effektiv vanning av blomster og planter. Vi har et stort utvalg selvvanningstanker I ulike modeller og størrelser. Egner seg meget godt på kirkegården, I urner og bedd hjemme eller på jobb. Vi ordner alt det praktiske, om ønskelig. Søk oss gjerne opp på Facebook eller sjekk ut flisasteinindustri.no. Flisa Steinindustri. Telefon 917 40 376.
0: Stein, bare stein.
2: Nå stortrives plantene her på Skråstad. Kanskje ikke så rart, for den får godt stell og står I potter med mye god og næringsrik jord. Utvalget I sommerblomster stort nå. Blomster vi har produsert I gartneriet her på gården. Og så har vi fine stauder og hageroser. Det på Skråstad gård og gartneri du får kvalitetsplanter til hyggelige priser. Skråstad gård og gartneri I Midtvangveien 255.
3: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senk-funksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.

0: Altså, skjønner du egentlig hvor dyrt det å bygge et nett som skal ha Norges beste 5G-dekning, uavhengig av hvor du bor, jobber eller farter rundt I det landet her, eller?
1: Nei.
0: Nei? Ikke heller?
2: Det dyrt å bygge eget nett. Derfor låner vi bare Telia sitt. Så blir det billigere for deg. Spar penger med OneCall.
3: I sommer skal vi dyrke egne økologiske grønnsaker. Byggmax har 3 sekker kravgodkjent grønnsaksjord for bare 229 kroner.
4: Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no. Ja, nå skal det grilles. Og vi I Kiwi har et stort utvalg av smaksrike pølser. Nå får du pølseserien Knekker fra Finnsbråten før 52,40, nå 39,90. Pølseserien Pølsemakerens beste fra Gilde til 49,90 per pakke. Og 2 ganger 600 gram grillpølser av kylling og kalkun fra Prior til 69,90. Og du, disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Sommerfiks til solrike lave priser med jula. Akkurat nå, svarte eller grønne friluftsbukser for menn holder deg tørr og varm ute for kun 299 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
6: AJ-produkter Norge her.
7: Hei, hei.
6: Hei, hei.
7: Hallo.
6: Ja, da har jeg en ny bestilling.
7: Ja, det kan jeg tenke meg.
6: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
7: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller
6: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
7: Ja, just det.
8: Nyuppstartad nettbutik. Check AJ-produkter.no.

0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
1: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
2: Skinnyburger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Kom meg, du skjønne milde. Gjør huden atter rød. Selv om jeg ikke vil det, her blir det flass og klø.
4: Når du soler deg, bør du smøre deg annenhver time. Derfor får du nå annenhver solkrem fra Nytti gratis hos Buds Apotek. To for en altså. Nytti solkrem både allergivennlig og svanemerket. Buds Apotek. Bedre hud hele livet.
5: Heisan, polerer bilen, ja. Blank og fin. Hvordan den under da?
6: Nei, under, vet ikke.
7: Ai, ai, ai. Det der ser ikke bra ut, vet du.
5: Nei, skulle vært hos Østerhaus, du. På tide å rustbeskytte bilen? Bestill gratis rustkontroll på osterhaugs.no.
8: Osterhaugs.no. Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
9: enklere. Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta I sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
10: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
11: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!

0: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fyllt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90 eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket I eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa. Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå det kampanje på Tyrilin terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute I sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike Flisa gjør hus til hjem.
2: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robot gressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
3: Strømglad graseter.
2: Si det med selvtillit.
3: Strømglad graseter.
2: Selvtillit, sa jeg.
3: Strømglad graseter.
2: Der, så.
4: Men her på felleskjøpet sier vi robot gressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Pølsa og 17. mai hører sammen som bunnpris og gode tilbud. Derfor får du denne uka 600 gram gilde grillpølsa til bare 35 kroner per pakke. Hurra! Utvalgte Evergood-kaffe til 40% også very good, eller kjempegodt, vil du heller ha smågodt, får du det fra onsdag til 9,90 per hekto. Hos bunnpris.

0: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg, og fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputtammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
2: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmaker.
3: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se
4: Någon letar efter kvantumsrabatter. Andra går till Hemmafix. Här har vi nämligen lavpris till alla, uansett om du handlar mycket eller lite. Få 40 liter med plantjord til kun 33 kroner, eller en pallekarm til bare 175 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fikk.

0: Vi ses på Långfrån Shoppingcenter med gränsens största matvarukedja Eurocash på 3500 kvadratmeter. Godisbutiken Gottebiten, ditt himmelrik av godis och snacks. Och Sportringen Outlet som har allt inom billig sport och fashionutrustning. Stor parkeringsplats med elbilsladdare och öppet alla dagar. Långfrån Shoppingcenter.se.
1: Färdig hus till en bra pris och massa inkluderat. Och inte mer komplicerat än det trenger att vara. Se mer på elsbyhus.no.
2: Årets hagemøbler kjøper du hos Helseth Møbler på Hamar. 20-40% på alle hagemøbler, og det meste på lager. Og husk, hos Helseth Møbler leverer vi gratis ved kjøp over 8000 kroner og innenfor 70 kilometer fra Hamar. Helseth Møbler, distriktets eldste møbelforretning. Midtstranda 77, Hamar.
3: Oi, hjemmelaget lasagne?
4: Ja, men det bare Toro, altså.
5: Bare Toro? Det jo så godt så hjemmelaget, bare mye enklere. Fyldig saus, deilig smak, og alle liker det. Når det så lett å lage noe så godt, hvorfor gjøre det vanskelig, he? Toro, kjempegodt nok.
6: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
7: Ja!
8: Fikk vi den?
7: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
8: Ja, det gul. Det gul.
7: Kan du være stille?
8: Ja,
7: men kjempe.
6: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

0: Tid for service på bilen.
1: Autoservice Elverum utfører service, reparasjon og EU-kontroll på alle typer bilmerker. Ring oss! Bestill time på autoservice-elverum.no eller sving innom oss I Meierigata 3 på Vesta.
0: Autoservice Elverum. Vår kompetanse. Din trygghet.
2: Få inntil 40% rabatt på Scandic markiser. Med en kraftig markise tilpasset nordiske værforhold, får du god skygge fra sola på terrassen din. Markisene våre kan tilpasses med tak, hev-senkfunksjon, nedfellbar duk og mye mer. Vi har konkurransedyktige priser og lager markisene på mål for å passe perfekt hos deg. Og nå med inntil 40% rabatt. Produktene ser du på Scandic.no. Ta kontakt med Tom Kenneth Shirley på telefon 901 92 558 for mer info og uforpliktende befaring. Scandic. Alt innen solskjerming.
3: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalg solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
4: Hei, det Tone Kroken.
5: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
4: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
5: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells markiser.
4: De lager skreddersydde markiser og screens I Norge.
5: Og de har også innvendig solskjerming.
4: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
5: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring I dag.

hjem og synge gamle sanger som på piano vi arva og bar inn sammen.

skulle ligge på soffan sammen, håpe at ingen kom hjem og synge gamle sanger sammen på pianoet.

0: Gode verktøy finnes ofte i mange varianter. Sirkelsag, kappsag, bordsag. Så når e-sprinter finnes som varbil, skapbil, planbil, med ekstra høyde, lengde, tilhengerfeste, så jo ikke det bare et kjøretøy. Det et spesialverktøy, det. Mercedes-Benz e-sprinter. Kvalitet i arbeid.
1: Når vinteren slipper og våren kommer, vi kjenner varmen og det går mot sommer. På Mølla I Løten har vi en stil, her blir du møtt med et hei og et smil.
2: Møllebutikkens hagekampanje på plantejord, bark, kugjørselkompost, gjørsel og annet til hagen I full gang. Sesongpris på blant annet 3 sekker Floralux kugjørselkompost for kun 200 kroner. Og 25 kilo fullgjørsel til hagen for kun 595 kroner.
1: Fisk og Mølla I Løten, vegg I vegg med Løiten Brenneri. Åpent lørdag I mai, 10-14, alle hverdager, 8-16. Velkommen!
3: Velkommen! Velkommen! Velkommen! Velkommen!
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
5: Dette her, det lyden av Petter som sliter for å blåse på ungenes nye badebasseng med munnen. Ja, sånn kan det gå når du absolutt vil vente til det blir tilbud på pumper. Du kunne også gått til Hjemmafix. Her har vi lavpris til alle hver dag, så kan du I hvert fall ikke bruke prisen som unnskyldning. Hjemmafix, lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå det kampanje på Tyrilin terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute I sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem.

0: lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
1: Men jeg ga henne banan og druer.
2: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
3: Det er for mye.
2: Hun sa hun ble glad.
4: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet et beger perletomater til 26 kroner og 50 gram rød chili til kun 10 kroner. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
5: Terrassedager hos Fargerike Flisa. Kjempeutvalg på terrassebehandling. Så ta turen innom og få det riktige produktet til ditt prosjekt. Og nå er det kampanje på Tyrilin terrassebeis 2,7 literen for kun 599 kroner. Eller legg på et New Meadow terrassegress for 159 kroner kvadratmeteren. På Luxaflex insektsnett får du nå 20% rabatt. Kjøp nå og hold myggen ute i sommer. Vi har flere fargerike kupp, men tilbuden gjelder kun til lørdag 16. mai. Fargerike Flisa, gjør hus til hjem. Sesongåpent hos Grindaker Gartneri. Hos oss får du kvalitetsblomster dyrket i eget gartneri. Vi har også stauder, frukttrær og bærbusker som tåler norsk klima. Kupp på 5 sekker plantejord til 199 kroner. Åpent alle dager. Velkommen innom Grindaker Gartneri. Trangenveien 306 og Flisa.

0: Drømmer du om spontane turer, solfylte stopp og nye opplevelser? Hos oss på Håkon Camping finner du bobilen og campingvognen for sommerens utflukter. Nye steder, oppdagelsesglede, frihet, natur, fleksibilitet, fellesskap, familiehygge, bål og grillkvelder, ro, avslappning og masse mer. Med gunstig finansiering og kampanjerente ligger alt til rette for en ny sesong på veien. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
2: Hallo, ja.
3: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
2: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
3: Kan du ikke bare bestille nå?
1: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også.
4: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Mitt beste barndomsminne, det var vel kanskje når jeg var 5 år og tror jeg, og fikk kjøre traktoren til bestefar. Det rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var jo rett ved siden av styret. Altså, det lukta høy, og så etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
1: I Lilleputtammer familiepark blir det hver dag skapt nye minner som varer livet ut. Alle attraksjonene våre tilpasset barn under 9 år. Her tek noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du før 17. mai, får du 20% rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill i dag på lilleputthammer.no.
2: Tid for service på bilen.
3: Autoservice Elverum utfører service, reparasjon og EU-kontroll på alle typer bilmerker. Ring oss! Bestill time på autoservice-elverum.no eller sving innom oss I Meierigata 3 på Vesta.
2: Autoservice Elverum. Vår kompetanse. Din trygghet.

0: Yes, du går inn på felleskjøpet og skal ha robotgressklipper. Da må du spørre etter strømglad graseter.
1: Strømglad graseter.
0: Si det med selvtillit.
1: Strømglad graseter.
0: Selvtillit, sa jeg.
1: Strømglad graseter.
0: Der, sa
2: Men her på felleskjøpet sier vi robotgressklipper. Og nå det hagemaskindager med gode tilbud på maskiner til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger, en podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver. Etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
4: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
5: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!